kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: uporno zezaju male.
1: Za ideala ginu budale.
0: Fabrike truju okolinu.
1: Kreteni dižu bune i ginu.

Glock Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

0: samo kad su zaljubljene.
1: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.

0: Koji reko sok?
1: Idem na blok. You bet. Blok radio.
2: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Slušate Blok radio.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnja

0: smatramo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.
2: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
3: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.
2: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Idem na blok. You bet. Blok radio.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

U kap rano jutro kao slav, ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Ajde Bože budi drug, pa okreni jedan krug unazad planetu. Noć je kratko trajala, a nama je trebala

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi.

pesnik ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
1: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
2: Slušate Blok Radio.

0: Slušate Blok Radio.
1: Svakog dana u samom gledu sve više napredujemo. Svakog dana u samom gledu sve više napredujemo.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.
2: Lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, tri dana, ljudi.
3: Cici, što si ljut, zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta, nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta, odljuti se.
4: Mi znamo zašto je Cici ljuta.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: opasne ideje.
1: To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: To je Blok Radio.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

za bundevare, protesti 70-ti više su bili odraz mode, jer bokal pun slobode točen je za nas.

0: Slušate Blok Radio.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
3: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
4: Studenti su spremni.
2: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
6: Od vrata do vrata.
3: Od trga do trga.
4: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
6: Do najmanjeg sela.
4: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.

0: Glas koji pripada svima.
1: Spread the word.
0: Blokiraj tišinu. Blok radio.
2: Slušajte, možete li to i malo glasnije? Da li možemo?

Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Ovo je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: osjećam ipak ko da ni...
1: Studenti pobeđuju. Ljudi različitih generacija, zanimanja i životnih priča danas su pronašli svoje mesto u ovoj borbi. Neko je šetao, neko blokirao fakultet, neko nosio megafon, neko kameru, a neko je svoj glas iskoristio na način na koji je mogao da dopre do velikog broja ljudi. Jedan od njih je i glumac Amar Mešić. Njegovo ime se često moglo čuti i pre studentskih protesta, upravo zato što nije birao trenutak da govori samo onda kada je bezbedno i zgodno. Kao javna ličnost, imao je prostor i mogućnost da njegov glas dopre dalje i odlučio da ga iskoristi. Njegova priča u jednom trenutku izašla iz okvira glumačkog posla i postala priča o tome šta se dešava kada javno staneš iza svojih uverenja. Od odlaska iz zemlje preko potpuno drugačijeg svakodnevnog života do ponovnog povratka glumi, Amar je prošao put koji je teško odvojiti od svega što se umeđu vremenu dešavalo oko njega. Ja sam Jana, sa mnom je moj kolega i drug Karlo i danas razgovaramo s Amarom o svemu što se dešavalo iza kulisa njegovog života. Odlasku i povratku, o glumi, umetnosti, mladima, ali pre svega o tome šta čoveku ostane kada mora da odluči šta mu je zaista važno. Amare, dobrodošao.
2: Dobro veče, bolje vas našao. Jako lep uvod, ne znam ko je pisao, ali...
1: To je iz centrale stiglo.
2: Iz centrale. Da. Evo onda veliki pozdrav za centralu i hvala na ovako lepom uvodu.
1: Hvala ti što si došao, što ćeš da pričaš sa nama, kako si?
2: Pamtim samo sretne dane. Tako da, kako sam? Dobro pitanje, srećno, zadovoljno, poletno, ne znam koje bih sve reči upotrebio za to kako se osjećam, ali ajde da kažem ponosno. Možda je to onako reč koja me najbolje opisuje.
1: Odmah optimizam, sviđa mi se.
2: Pa ne postoji, vidi. Ako budemo pesimisti, odu smo u tri lepe. Ovako,
1: u tri lepe.
2: A ovako, optimizam i samo optimizam.
1: Apsolutno. I sad mi je žao da razbijam taj optimizam, zato što sam planirala da pričamo o svemu, od
2: o
1: početka do kraja. I nije sve tako lepo i bajno, ali mislim da je važno ipak da se sve čuje.
2: Ja se slažem jer, znaš šta, život nije uvek sreća i osmeh i tako dalje. Život je prosto takav da jednog dana si gore, drugog dana si dole, bude i optimizma i dobrih i loših vesti, ali sve to je život. I naučiš da upravljaš svojim životom i da iz tog života izvučeš svoj maksimum koliko možeš. Tako da, na kraju, neću se složiti s tobom da je da ćeš sad početi nešto pesimistički, jer je to sve optimizam. Od početka do kraja, samo je stvar o tome i o načinu kako razmišljaš, kuda ideš i gde sebe vidiš, šta ti je cilj.
1: Pa dobro, to je zapravo jako lepo rečeno.
2: Pa, zato kažem, nema mesta pesimizmu, moramo biti optimistični, moramo biti veseli, osmeh, evo tu pijuckamo, gledamo se, smejemo se i na kraju ćemo i pobediti.
1: Onda počinjemo.
2: Počinjemo.
1: Dobro. Uvek si bio tu da podržiš pravu priču i bio si tu i pre studentskih protesta. Kada sad pogledaš na period kada si zbog javne podrške protestima, pričamo o Srbiji protiv nasilja, dakle mnogo pre ovoga što se sada dešava, zbog ubijenih u Ribnikaru, Malom Orašu i Duboni, praktično bio prinuđen da napustiš zemlju, šta je prvo što ti osjećaš? Je li to ljutnja, tuga, neki ponos, mada je možda bolje reći u stvari prkos ili nešto četvrto?
2: Pa znaš šta, ajde ovako ću krenuti. Dakle, ceo svoj život sam zaista od malih nogu, jel? Potičem iz Prijepolja, ja to uvek volim da naglasim. Prijepolje je moj grad i

0: jedan predivan i najlepši grad u Srbiji. Neki bi rekli da nije Prijepolje, nego je Prepolje, jer po Bogu jelo u Srbiji, pa se priča i Ekavica. Šalim se. Od malena sam u tim nekim kancelarijama za mlade i uvek sam učio i o ekologiji i o tom nekom društvenom aktivizmu. I ceo taj društveni aktivizam je i dan danas, jel, sa 34 godine koliko imam, me vodi napred. Tako da sam ja i od 2012. kada su se desile te neke političke promene, ja tad bio klinac, sam negde bio svestan toga da mi se tu nešto ne sviđa i da ja želim da koristim svoj glas ne bi li se čulo. E sad, 2012. godina sam ja, jel, klinac još uvek, ono, niti me ko zna, na studiranju sam četvrta godina, ali je to nekako bilo deo mene. Ja sam se i tad izjašnjavao, samo što tad, jel, niko nije znao za mene, pa je ljude, bolelo briga. Ali eto da, od 2016-17. godine, ako se ne varam, kada su krenuli prvi protesti, sam krenuo i ja da podržavam. Sad se nećem koji su sve protesti bili, ali sam otprilike bio na svim tim protestima i podržavao nešto za što ja smatram da je ispravno i pravo ako želimo da idemo u jednom lepom, normalnom smeru i da sazrevamo kao društvo i kao nacija i kao država i tako dalje. 2019. godine sam dobio ulogu u jednoj velikoj seriji, poznatoj, Igra sudbine, koja je meni kao Amaru Mešiću donela tada veliku popularnost, deca su počela da me prepoznaju na ulici i tako dalje. Međutim, to bih rekao da je u tom trenutku u našoj zemlji bilo poprilično mirno, ako se može nazvati, iako u Srbiji...
1: Koliko god je to moguće u Srbiji.
0: Koliko god je to moguće, jer u Srbiji nikad nije mirno, ono od 1941. godine nije mirno, tako da nije bilo ni tad toliko, ali ipak, ajde da kažem, nekako uljuljkano je bilo. Sve do 2023. godine, jel, kada se desilo masovno ubistvo u Ribnikaru i kasnije u Duboni, i to je mene, ne znam koja je prava reč, pitala sam me da li je to, ne znam, ponos ili šta već, ja ne znam, to je ljudska neka strana mene koja je prosto izašla, ja sam tada napisao otvoreno pismo.
1: Sećamo se svi, nepoštovani, ne mogu reći ni gospodine.
0: Ni gospodine, da, i ja tad nisam razmišljao, ja tad nisam seo i rekao, aha, ček da razmislim da li je ovo možda pametno, ipak ću ja možda ostati bez posla ili kako će to reagovati i tako dalje, jer ja sebe apsolutno nikad nisam gledao niti vidim kao neku javnu osobu, da se ja tako ponašam, apsolutno živim najnormalnije moguće svoj život kao i pre 15 godina, tako i sad. Međutim, tada to pismo, nepoštovani, ne mogu reći ni gospodine Aleksandre Vučiću, sam se obratio i okrivio sam ga za apsolutno celokupno stanje u državi. Od medija, od institucija i svega što se dešavalo u našoj zemlji. Sećam se da sam ja sutradan posle tog pisma, jer je to odjeknulo. Ja sam tad shvatio zapravo, pa dobro, kao ipak moj glas može da se čuje i drago mi je što može da se čuje i ajde da vidim način na koji ja to mogu da iskoristim, jel? Sutradan sam došao na posao i pitao sam direktora serije, rekao, dobro, i kad ja dobijam otkaz, on je rekao, bože, zašto bi ti dobio otkaz? Pa rekao, ajde, zove se Nemanja, kad već pričamo o imenima. Rekao, pa dobro, Nemanja, nećemo se sad zezati tu, naravno ću dobiti otkaz, samo pitanje kad. I mesec dana nakon toga su oni mene, jel, zvali, pokušavali da me dobiju, ja sam pokušavao da ih prebacim na pisani trag, što su na kraju i uspeli, pa ćemo verovatno doći i do tog dela.
1: Naravno.
0: Ali ja sam se odmah u početku raspričao, pa ću se vratiti na to pitanje, kako sam se osjećao, osjećao sam se sve to što si navela i ponos i neka čast, neki obraz je nešto što mene čuva, tera dalje i ne dam to iz sebe.
1: Moramo da napravimo malu digresiju i naravno nastavljamo, ali imamo poruke u četu i moram da pozdravimo Kikindu, zato što su se građani Kikinde, bože, sada okupili, u velikom broju čekaju bicikliste. Tako da moramo da pozdravimo pre nego što nastavimo, izvini što sam prekinula, ali mislim da je jako važno.
0: U ovom trenutku su najbitniji studenti biciklisti, tako da što se mene tiče, prekidaj kad god hoće.
1: Sada, sa ove distance, kada bi mogao da vratiš vreme unazad, jel bi stao ponovo uz ljude, tada uz porodice nastradalih, a isto važi i sada uz nas?
0: skoro sam video neki snimak na Instagramu, neka Emnija se zove, koja vozi auto školu, onu školu, i onda pita i kaže, jel treba da stanem? A ovaj vozač i govori, kaže, pa Emnija, jel to pješački prelaz? Kaže, jeste. Pa jel to pješak? Jeste. Pa kako ti je Emnija to pitanje? A Emnija odgovara, suvišno. Tako da je to tvoje pitanje, došlo mi da te pitan kako ti je to pitanje, suvišno. Da, stavao bih, znaš, nikad u životu nisam ni kalkulisao, niti razmišljam o tome da li će to meni nešto doneti, da li će nešto dobiti, da li će me neko da voli više, manje i tako dalje. Zaista ne razmišljam. Razmišljam nekako sve što želim od svog života jeste da moji prijatelji, moji roditelji, rođaci, društvo, da žive u jednoj normalnoj zemlji gde se poštuju zakoni, institucije i svi već znamo na pamet tu priču, i negde na tome i počiva neka moja borba od samog početka i do 25. oktobra, kada će moja borba, nadam se, prestati u toj meri. Naravno da ću nastaviti dalje da se borim. Tako da, eto, pitanje je suvišno, ostajem tu, borim se, borio sam se, nekajem se ni zbog jedne sitnice, ni zbog jedne stvari, i nekako čast mi je što su ljudi, ajde da kažem, prepoznali negde, jel, tu moju borbu i način na koji se borim. I Bože moj, kad se setim samo koliko sam poruka dobio i koliko poruka dobijam i dan danas, da im je negde moja priča bila vetar u leđa i da pokušavaju da na nekom mom primeru teraju svoj život dalje. Tako da, eto, ako sam jednom čoveku pomogao, ja sam uspeo.
1: Nekako je možda i prirodna stvar da ti nadođe neki moment kada pomisliš da je cena bila previsoka, ali toga nije bilo.
0: Ne, meni je sve to što sam radio bilo jako zanimljivo. Eto, tad sam dobio otkaz 2023. godine. Dobio sam otkaz iz razloga što se priča mog lika prosto ide u nekom drugom smeru. Jel, to su scenaristi odlučili. Naravno, pozadina čitave te priče jeste to što nisam davao podršku Srpskoj naprednoj stranci, niti bih ikad to radio. Šta je bilo pitanje, izvini?
1: Jel nije bilo momenta kad pomisliš da je cena previsoka?
0: Da, nije bilo, jer, znaš kao, sve mi je to zanimljivo. Tad sam prestao sa glumom i kao, dao sam tad intervju na N1, sećam se, ili je Nova bila. I oni su mi pitali kao, dobro, kao, šta ćeš sad da radiš, kao, čega ćeš da živiš? Ja sam onako lupio, kao, baš mi briga šta ću da radim, otiću u Beč na Bauštelu i radit ću. I onda, znaš, ono, kad nekad u životu izgovoriš tako neke stvari koje ti samo sednu i legnu onako na dušu i osetiš da je to ispravno. I ja sam 5 minuta posle toga sam pozvao prijatelje u Beču, Nemačkoj, i znaš kad kažu oni Beču, Nemačkoj, sam zvao i rekao, nađite mi neki posao, Bauštela. Oni su mislili prvo da se ja sprdam i zezam, dok nisu shvatili da je ozbiljno, jer mi je trebalo mi neki luft, trebalo mi je da izađem iz čitave te halabuke i tadašnjih dobijanja poruka, pretnji, gde živim, ulice gde stanujem, znaš, kao, od nekih nepoznatih ljudi, znaš, kao, kako oni znaju gde ja živim. I tad sam otišao u Beč, bio na Baušteli 3 meseca koliko sam mogao da idem na crno da radim, pa sam molio Boga da me na granici nešto ne pitaju, ne pretresaju i tako dalje. Hvala Bogu, nije bilo takvih situacija. I nekako, znaš, kao, bio sam tamo 3 meseca, radio sam, psihički sam se odmorio, fizički sam se umarao. I to me nekako naučilo da onako volim i cenim sebe još više i da dajem podršku još otvorenije, jer mi je bio pokazatelj da ja ne moram da se predam. Niko ne mora da se preda. I kad mi neko kaže ja ne mogu to zbog nečega, nije ti ne možeš, ti nećeš. Velika je razlika između ne mogu i neću. Svi mi možemo, samo pitanje da li želimo ili ne želimo, ili hoćemo ili nećemo. I onda mi je neko, taj moj život i sve to što radim i način na koji radim je meni pre svega zanimljiv, a onda kako je meni zanimljiv, i ako ja svojim primjerom mogu da pomognem, ono što sam malo pre rekao, nekome da okrene svoj život za 180 stepeni, ili što bi ćaci rekli da okrenu život za 360 stepeni, tako ja ću vrlo rado pomoći. Moj život se okrenuo za 180 stepeni, pa se opet okrenuo za 180 stepeni i tako je sve, znaš, ono, lelujam tuda svuda i lepo mi je i srećan sam i radim, zarađujem, ne tražim ni od koga ništa. Opet sam zborio šta je pitanje jer sam otišao, ali mislim da si negde dobila odgovor na tvoje pitanje.
1: Jasno mi je, apsolutno. Ta odluka da ti odeš za Beč je nekako nešto što ljudima preokrene život i što ga potpuno promeni. Jesu to odluke koje nastaju u sekundi ili je to nešto što se ono prosto taloži godinama i mora nekad da pukne u nekom momentu?
0: Pa, ja mogu da ti odgovorim kako je to kod mene bilo. Kod mene je to, kao što sam malo pre rekao, leglo u sekundi. Kada su me pitali, dobro, šta, od čega ćeš da živiš, šta ćeš da radiš, sam rekao, šta mi bolj briga, otiću u Beč na Bauštelu i radit ću. I otišao sam. Pretpostavljam da kod drugih ljudi postoji upravo to nagomilavanje, dok u jednom trenutku ono, stao si tu, ne
1: mogu
0: više.
1: I negde mora da pukne, prosto
0: ne može. I negde mora
1: može.
0: Da pukne i moraš da menjaš i onda shvatiš, sad, drugačije je kad to shvatiš u 50. godini ili kad shvatiš u 35. 30. i tako dalje. Mislim da je mnogo lakše u 30. jel, nego u 50. Ali opet, znaš, postoje upravo ti ljudi koji, ono, nekome legne u sekundi, nekome legne godinama, decenijama kasnije. Ali eto, meni je leglo u sekundi i eto, generalno sve moje odluke u životu su u sekundi. Nemam strpljenja, zato imam ovde tetovažu paciencija, što na španskom znači strpljenje, a to je ono što nemam u životu i tu je da me podsjeća na strpljenje, ali nikakve vajde od te moje tetovaže.
1: Ali baš zato što ležu u sekundi takve odluke se vidi koliko ti sve, u sve to ulaziš iskreno i koliko si u sve ovo ušao iskreno.
0: Da, ja to sam isto nekad govorio. Znaš, kao često se ja oglašavam na društvenim mrežama.
1: Znamo,
0: i dajem,
1: volimo.
0: Dajem ono neke svoje komentare. Međutim, sam isto tako shvatio da ako razmislim, ako stanem da razmišljam da li to treba da okačim ili ne, to je odmah znak da ne treba da kačim. A onog momenta kada bez razmišljanja nešto napišem, bez obzira da li to bilo gramatički, pravopisno, korektno, ispravno, onda to odjekne zato što je izašlo iz srca i duše.
1: Apelujem da se povede računa o gramatici s obzirom na ćacije, moramo da se istaći kao bolji. Nažalost. A jeste prepoznavali na Bauštelji, to me interesuje.
0: Da, jesu i bili su, većina njih je bila, mislila je da je to zapravo medijska kampanja neka moja i da ja tu radim kao glumac koji je došao, jel, da snimi neki svoj reality show, pa mi je onda tu bilo zanimljivo kao, pa bog te, pa ja mogu i od ovoga i da napravim neki ono reality show, pa mi je zapravo bilo zanimljivo, jer ja, kao što sam rekao malo pre, volim ekologiju, jer da mi je bilo zanimljivo način na koji Austrijanci odlažu đubre. Kad sam radio na Bauštelji, pa sam nosio pločice, drvo, ono, metal i tako dalje, onda smo išli na ovu, kako se zove, gde se smeće odnosi, bože, zablokirao mi mozak.
1: Na deponiju.
0: I onda, znaš kao, imaš ogromnu deponiju koja je, ono, grad za sebe, ali to je park. Znači, to je jedan ono ogroman park, pun zelenila, pun divljih svinja, pun drveća i kao, bog te, ovo je deponija. Pa kao, ovako izgleda...
1: Pozdrav za Vinču.
0: Pozdrav za Vinču. Mislim, kao, ovo izgleda 100 puta bolje nego Mirjevo. Ono, znaš, kao deponija je sređenija nego delovi Srbije, što je tužno.
1: Da.
0: Znaš, i onda sam ja od toga pravio neki svoj... reality, jel, neki svoj podcast gde sam ono objašnjavao, pokazivao kako se to radi, kako se to odvaja, kako ovo, kako ono, i koliko je to sve to uređeno i sređeno, i to je baš onako jedan deo koji mene jako zanima i za koji bih sigurno voleo da jednog dana zaživi i u Srbiji.
1: A kakvi su bili ljudi kad te prepoznaju? Je li bilo, ej, glumac, reci nešto smešno i ostalo?
0: Bilo je, da, ali meni to nikad nije bilo jasno. Kao, šta da kažem smešno? pritom
1: ne,
0: ja nisam...
1: to je ono kao, kad god reci nešto, nešto.
0: Da, ne, da. Reci nešto, nešto. Reci nešto smešno, smešno. Znaš, tako da mi nije to, kao nikad mi nije bilo jasno kao zašto, ali bilo je takvih situacija i... Koliko god njima možda moja priča bila zanimljiva i moj život tada i to šta se sve sa mnom izdešavalo, znaš, kao oni prosto ne mogu da veruju da je jedan, ja ne znam da li je on, bio tada predsednik ili premijer ili ministar zdravlja, prosvete, čega je već sve, on je svega sve.
1: imperator.
0: Imperator, da. Ne znam čega je bio i za šta je bio nadležan u tom trenutku. Znaš, kao njima je prosto neverovatno da je kao jedan, ajde, neki bio predsjednik, je uticao na nečiju odluku da nekome da otkaz. I kao njima je to bilo zanimljivo, ja sam pričao, ljudi, priča je ovakva. Znači, ja ne izmišljam, ja ne lažem, nego kažem onako kako jeste. Dok je meni bila zanimljiva njihova priča. Način kako oni, znaš, kao oni rade na toj baušteli ono već 15 godina, to su ljudi od 50-60 godina koji rade svakodnevno ono od 7 do 4, pa nekad rade i kasnije, ne bili zaradili ono veću dnevnicu i tako dalje. Malo pre su mi pitali kolika je bila dnevnica, dnevnica je bila 95 evra. Eto da to da otkrijem. Mislim što je okej dnevnica, jel?
1: Tako da eto, ko bi na bauštelu, sad smo uputili.
0: Da, ko nema posao, na baušteli.
1: Ali dobro, to je zdravo.
0: Ja kažem, mene to, ja da nisam bio tamo, ja bih psihički odlepio. Mislim, ni sad nisam nešto psihički neodlepjen, ali verovatno bih ono otišao ko zna gde.
1: Pa dobro. Hoćemo na kratku pauzu, malo, mali predah, pa nastavljamo.
0: Može.
1: Postavljajte pitanja u četu, Zamara, to nam je uvek omiljeni deo.
0: Jo, ajde.
1: Idemo na pauzu pa se slušamo.

0: Blok Radio.
1: E, pa vratili smo se. Stali smo kod bauštele. Omiljena tema, ali mogli bi da vidimo šta malo chat kaže. Karlo, kreni.
2: Pa, evo, slušalac 251 je napisao, iskreno to i nije bila neka serija, dobro što ne glumi tamo.
3: A dobro, vidi, ja moram da se, da kažem na tu temu. Ima tu dosta mojih kolega, Steva Pjale i tako dalje, koji su vrsni...
1: Ako ne grešim, i on je stao
3: yes, uz nas. Jeste, jeste, jeste. Steva je odličan čovek, odličan prijatelj. Znaš, ljudi... pljuju tu seriju jer znaš kao nije, ne znam, nija kakva produkcija i tako dalje, ali s druge strane ne razumeju nas glumce. Znači mi glumci smo osobe koje, znaš kao, ti pozoveš glumca na casting. Do glumca je da uradi casting najbolje što može i ja sam dobio, koji svi mi smo dobili ulogu na castingu. Onda, znaš, prvi put u životu ti radiš seriju koja ima, ne znam, 100 plus epizoda, sada već 1000 i koliko. Međutim, ja kažem, svakom glumcu koji završi fakultet je potrebno da radi neku takvu seriju sa tom brzinom, sa tom količinom teksta, sa tim mizanscenom, sa tim fizičkim govornim radnjama i tako dalje, da prosto nauči. I sad... Znaš kao, nismo mi glumci krivi zato što mi nemamo dovoljno vremena da se spremimo, nego, znaš, ono, ti dobiješ separat koji ima, ne znam, nija 20 scena i tako dalje, i ti prosto imaš manje od 10 sati da naučiš taj tekst i da snimaš. Znači, to nije do nas. S druge strane, meni je serija Igra sudbine, ja nikad neću da pljujem tu seriju, niti generalno pljujem bilo koji projekat koji radim, jer smatram da svaki moj projekat je meni kao glumcu ili kao amaru privatno je donelo mnogo više.
1: Naravno.
3: Od toga, od ljudi koje upoznajem, iskustva u CV-u i tako dalje. Meni je donela ta serija popularnost, da nije bilo Igre sudbine, moje pismo o nepomenutom

0: spomeniku se ne bi pročitalo, ne, znaš kao, za sve postoji razlog i si, znaš kao, sve onako kako treba da bude. Tako da mi je, znaš, okej, okay, Igra sudbine nije, ne znam, serija, ono, da sad pratiš 30 epizoda koje su se snimale 7-8 meseci, nego se jedna i po epizoda snimi za jedan dan, ali isto tako je meni to jedan od najlepših perioda u mom životu gde sam upoznao predivne ljude, glumce koji su mi postali prijatelji, naravno postoje i ljudi toj seriji koji, sa kojima više ne pričam i ne govorim, jer prosto nisu ispali ljudi, jer su lagali, nisu stali uz mene, a govorili su da će stati uz mene i tako dalje, ali to je prosto da se sad ne igramo neke, ovaj, nekog realitija. Ja znam ko su ljudi, ko nisu, ali eto, reći ću da je jedan od ljudi Steva Pjale i ovom prilikom ga pozdravljam i ovaj, i govorim mu da, da ne plače kada gleda ovaj, snimke studenta.
1: Dobro, ali na kraju krajeva opet zaređale floskule, ali opet tačno je da svaka roba nađe svog kupca, tako da...
0: Apsolutno. Prosto... Mislim, vidi, i ta serija, i, znaš, kao, emituje se i snima se i dan danas, da nema publike koja će da gleda, ta serija se ne bi snimala, ali prosto, znaš, kao, to ti je ono serija, što mi govorimo, uzmeš, peglaš i, ono, pratiš, slušaš i to je to, znaš, kao da odmoriš.
1: Naravno, ako ima svoju publiku, zašto prosto pljuvati i po publici i po seriji?
0: Apsolutno.
1: Dalje.
2: Pa zapravo je to primer, mislim, Igre sudbine, mislim, ja studiram produkciju pa znam, a to je čist primer hiperprodukcije.
0: Apsolutno.
2: Znači, oni da snimaju 20 epizoda gde bukvalno ja mogu da odem da skuvam ručak i da se vratim, ja ću znati šta ću desilo.
0: Ništa nisi propustio.
2: Bukvalno ništa nisi propustio, tako da, da.
1: Ajmo chat. Volimo, obožavam.
2: Slušao 429, podrška iz Prijepolja.
0: Moje Prijepolje, najlepši grad na svetu.
2: I tata Ljubaško, pozdrav za sve u studiju.
0: Evo, veliki pozdrav i za vas.
2: Pozdrav.
1: E, nikad nisam bila u Prijepolju. Šta prvo treba da odem?
0: Bože, ja ću sada ovog momenta da izađem iz prostorije.
1: Pa, mislim, šta ćemo? Znači, želim, šta treba da vidim?
2: Tako je.
0: Šta treba... Sve. Ali sve. Znači, od... ja kažem, Prijepolje je grad koji leži na dve reke. Imaš Lim i imaš Mileševku. I sad dole imaš, jel, muslimane i pravoslavce. Znači, dva neka naroda, pod znacima navoda, to je zapravo sve jedan narod, koji leži na dve reke. I umesto, ja to uvek govorim, i umesto da simbol Prijepolja i zastava Prijepolja budu dve reke koja simbolizuje apsolutno sve što se ono može simbolizovati, oni su stavljali, ne znam, grb, pravoslavni krst, islamski mesec i zvezde i tako dalje. Znaš, kao, okej, okay, radite šta hoćete, ali kao da imaš dve reke, apsolutno sve će ti biti jasno. Tako da je Prijepolje, dakle, jedan multietnički grad gde nikad u životu nije bilo problema između muslimana i pravoslavaca, gde se međusobno žene udavaju i tako dalje. Dalje imaš manastir Mileševo koji datira iz 13. veka, gde imaš fresku Belog anđela. Inače, freska Belog anđela je kada se prvi signal televizijski slao iz Evrope u Ameriku, je bila freska Belog anđela i kao prvi signal u Vasionu, kada nismo znali, duše ne znam ni danas, da li ima vanzemaljaca ili nema, se isto slala freska Belog anđela. Onda odmah iznad manastira Mileševo imaš Hisardžik, džamiju, gde se čuva najstariji pisani Kuran na svetu. Onda imaš tu tunele gde se snimao film Lepa sela, lepo gore. Onda imaš najbolje ćevape u Srbiji, to je Mahova pekara.
1: Pazi,
0: komplet,
1: znači...
0: Lepinju. Znaš kako je to? Znaš kako je to?
1: Sad me mamiš.
0: Onda imaš Sahat Kulu, imaš Dom kulture Prijepolje koji je posle Sava centra najveća scena u Srbiji. Imaš Sopotnicu, imaš Kamenu Goru, mislim, nema čega nema. Imaš Muzej Vlada Divca, imaš Ćacije. Znaš koliko Ćacija, evo ti imaš u Prijepolju. Imaš baš onako...
1: A kako, što sad, sve je tako divno i onda mi pokvariš utisak, nije u redu.
0: Pa zato što su glasni. I onda ja, razumeš, ovim kao teram ove...
1: A kako su glasni? Ja sam čula da su oni tiha većina.
0: Pa znaš šta, jako... Ajde, neću da vređam. Ima ih i imamo fenomenalnog predsednika opštine Prijepolje. Ljudi moji, taj Drago Popadić

0: Pa ja vama ne mogu da objasnim količinu ne znam, to je takva suva inteligencija da ja vama ne, ja prosto i kad bih vam objašnjavao, vi mi ne biste verovali. Tako da ima zaista svačega, ima svačega u Prijepolju, ali zaista Prijepolje je grad predivnih ljudi, divnih ljudi, kvalitetnih, ali isto tako imaju ovih ćacija koji nažalost nemaju završene fakultete, imaju, ne znam, kupljene diplome i tako dalje, ali to je valjda svuda u Srbiji prosto tako. Ali šalu na stranu, najlepši, najdivniji grad u univerzumu.
1: Dobro, ja ću otići po tu komplet lepinju. Isto. Ja ne bi predsjednika opštine, hvala.
0: imam i Dragova bara Prijepolju, to je onako baš zanimljivo. To je, znači, novo urađena ulica u Prijepolju. Doćemo vjerojatno i do moje ulice, ali
1: hoćemo,
0: ne ta
1: absolutno.
0: Ulica. Ima ulica u Prijepolju gde je, ajde neću da dajem reklamu o određenom supermarketu, znači nova novcata ulica, znači urađen trotoar, urađeno sve, znači ljudi moji, pala je prva kiša, nastao je ono more nastalo i sad je to bara, razumeš, ogromna bara i sad svaki put kad pada kiša ta bara se napravi i ta bara je prozvana Dragova bara. Dragova bara i onda, znaš, tako možeš da dođeš i da gacaš po Dragovoj bari.
1: Ali dobro, to je malo slatko.
0: Pa kad bi ga videla, ne bi ti bilo slatko.
1: Pa dobro, da, to je velika istina. Kakvu digresiju smo mi sad napravili, a stali smo kod Bauštele?
0: Da, ali vidi, i ovo je neki vid Bauštele. Znaš, kao to ti ono, moraš da moždano onako. Ali dobro. Tako da, kad budeš bila u Prijepolju, imaš, ajde, 10 ćevapa od mene. U kompletu.
1: Jao, hvala. Sviđa mi se. Opet Bauštela. Uf, to ne znam zašto mi je to omiljena tema, nemam objašnjenje, nemam pojašnjenje. Ali sad moram malo da uozbiljim šta ćemo. Mene interesuje kako izgleda kada čovek koji je nekako navikao do tog momenta na kamere, na reflektore, na scenu, odjednom sve to zameni građevinom.
0: Kako izgleda? Izgleda... Ne znam, ja... Kada pričam o toj Baušteli, toj građevini i kada, znaš, kao, sad tu su reflektori, tu je, ne znam, ovo, tu je ono, kao, mi glumci smo navikli na, ne znam, neki fin život ili kako već ljudi pričaju, a ne znaju. Tako da meni nije to ništa, znaš, kao, posao koji svaki posao. Ja svoju glumu, znaš, kao, mene je profesor naučio da je to zanat. I zanat je i pekar i lekar i tako dalje. I sama ta Bauštela. I meni to, ne znam ni kako bih objasnio, to je, baš sam uživao i baš mi je lepo bilo i baš me onako i pročistilo, iščistilo i dalo nadu da će sutra biti bolje. Tako da nemam uopšte tu neku predstavu o tome, znaš, kao, sad sam ja glumac pa sam otišao na Bauštelu. Znaš, kao, i uvek sam se pitao zašto je kao moja priča, samo zato što sam glumac, i kao ljudi me gledaju na tom kućištu od televizora, kao, zašto je moja priča zanimljivija od priče jednog čoveka koji radi u pekari, koji ima 3-4 dece i koji mora svako jutro da ustane u 5 ujutru, zašto ljudi ne pričaju o tome? Zašto ne pričaju o tome kako taj čovek koji živi u Mirjevo 4 treba da dođe na Altinu, jer tamo radi u pekari i radi za, ne znam, 60-70 hiljada dinara. Meni je to mnogo strašnija priča nego to što, pobogu, jedan glumac je od Igre sudbine otišao na Bauštelu zato što nije bilo posla.
1: Apsolutno.
0: Znači, tako da mi je, ono, ne vidim nikakvu razliku u tom mom glumačkom i neglumačkom poslu, a smatram da, ono što sam malo pre rekao, sve se dešava s razlogom i u pravo vreme, pa sam tako ja i od te Bauštele upoznao divne ljude koje danas smatram prijateljima, a eto, ne znajući da meni su

0: cila kod mene kao, ček, prvo si imao igru sudbine, odnosno igru prestola, ono, ako trepneš, nećeš me videti, ovaj, pa igru sudbine, pa onda u dobro i zlu, jedno sam dobio ulogu u seriju u Sloveniji, Nemirna krv. Naziv je Nemirna krv. Mm-hmm. I onda kao, mislim, to sam apsolutno sve ja. Kao, doslovno moj život, ono, igra sudbine, dobro i zlu, Nemirna krv. Kao, sve sam to ja. Tako da, eto, ovaj, zanimljivo mi je, možda i zanimljiva priča, eto, ljudima, ali meni kao amaru je potpuno sve jedno, da li sam kao posle toga igrao, bio glumac ili bio na baušteli.
1: Pa da, zapravo ti se nekako neka, neka vrata bilo da li ti želiš ili ne želiš zatvore, a zapravo ti se neka druga otvore.
0: Apsolutno, i to je tako u univerzumu. I to ne možeš da, da promeniš. Upravo to što si rekao, jedna ti se zatvore, druga ti se otvore. Meni, hvala Bogu, su se zatvarala, pa su mi se, hvala Bogu, i otvarala. Ali to je život. I, ali čovjek mora nekako biti spreman na taj moment, ostao si bez posla i ne znaš šta ćeš da radiš. E sad, da li to ima veze s tim što sam ja lud, pa kao uživam da mučim samog sebe, znaš, time čime ću da se prehranim i kako ću da se hranim i od čega ću da živim, ali to me konstantno tera na neku borbu, znaš, kao iznova i iznova. Malo pre sam rekao, dok smo slušali divne dve pesme koje sam ja odabrao, sam rekao kao... sad treba da počnem da radim u Konzumu u Hrvatskoj. Dobio sam radnu vizu i to. I, znaš, kao, radit ću na blagajni, jer kao, apsolutno nemam problem sa tim. Ali to je medijima zanimljivo. I kao, sad je meni glupo, ja bih najradije svaki intervju odbio. Znaš, kao, ja bih stvarno odbio, jer mene to, kao, niti me kao sad nešto, kao, ja, meni prija, ne, meni ne prija, ja uvijek imam tremu od tih intervjua i svega. I onda kao da se nekome ne bih zamerio, ja kao pristajem na te intervjue, na ta fotkanja, na... Ne znam, ali to sam ja, ali je poenta u toj konstantnoj borbi. Znaš, kao radio sam Absolutno. Tu seriju, izgubio sam posao. Okej, okay, idem da radim bauštelu. Dobio sam ulogu u seriji, završio sam snimanje serije, okej, okay, nemam šta da radim, idem da radim u Konzum. I konstantno si, znaš, ono što na sa početka intervjua, znaš, malo si gore, malo si dole, malo si gore, malo si dole, i to je takav život.
2: E pa hvala ti što nas nisi odbio.
0: Pa kažem, ja nikoga, stvarno nikoga ne odbijam, jer pritom studente i blokade ne bih odbio ono da sam bolestan, ovaj, ali slobodno zovite. Ima još glumaca ovaj, koji žele da budu deo.
2: Može. Hoćemo da idemo na još dve pesme koje ne si ti izabrao.
0: Ne takvi glumaca, Jano. Ne takvi glumaca. Aj, ja.
2: Ajmo na još dve pesme koje si ti izabrao.
0: Da.

B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Vratili smo se.
1: Hello.
0: Hello.
1: Moj bog ima plave oči.
0: Lepa si pesma izabrao.
1: Da, ta, ova pesma me veže na moje studiranje. Ovaj, mislim da je moj profesor Irfan Mensur napisao ovu pesmu, tako da, eto, jedan veliki pozdrav za mog profesora koji znam da pumpa i da je jedan od blokadera, tako da, eto. Čika Irfo, volimo te puno.
0: Čika Irfo.
1: Da, on me zove, ja njega Čika Irfo, on mene Čika Amar.
2: Joj,
1: iako se nismo slagali tokom mog studiranja, jer sam ja
0: nećemo
1: bio malo
0: tome
1: buntovan. O, Bože, zašto li?
0: Ne možemo da pretpostavimo uopšte da je bilo tako.
1: Da, baš čudno je. Jel smo je ovdje da se psuje? Uvijek mi dođe da malo opsujem, ali kao ono, suzdržavam se jer sam ja
0: bez
1: fin.
0: Bez suzdržavanja, ovo je propagandni program.
1: Okej.
0: Ajmo čet.
2: Slušala 251, studenti da organizuju skup u Prijepolju, kad je moglo u Pazaru, što nema kod nas.
1: Ja koliko znam, studenti su organizovali u Prijepolju protest. Mm-hmm. Čak sam i ja bio jedan od organizatora prvih protesta pre godinu i nešto dana i tad smo izveli na ulicu preko 2000 ljudi, što je za Prijepolje ogroman broj ljudi. Međutim, Prijepolje nema taj moment konstantne, jel, kao protesti su takvi da su svake nedelje. Znaš, a Prijepoljci nemaju naviku da sad idu, jel, svake nedelje, plus na sve to nakon tog prvog protesta su krenuli ćaci da prete i tako dalje i onda se naravno broj smanjivao. Međutim, ono što ja uvek govorim, taj broj od 2000 plus ljudi je i dalje tu i dalje postoji i ja se nadam da će ti ljudi izaći 25. i da će sa sobom povesti one jedne od najbitnijih ljudi, a to su apstinenti, o kojima bih voleo da u jednom momentu popričamo onako ovaj, i da kažemo koliko je zapravo važno.
0: Možemo odmah, što se mene tiče.
1: Pa možemo, eto ja baš sam razmišljao prethodnih dana vezano za moj Instagram profil, šta je to čime bih voleo način na koji mogu da doprinesem kampanji studenata, da naravno ne odmognem, nego pomognem. Tako da imam nekoliko ideja. Jedna od ideja je da snimim video gde prosto pokazujem ljudima koji su ucenjeni kako mogu da i dalje slikaju svoju ličnu kartu, iako je krivično kažnjeno, a da ipak glasaju za neku drugu stranku ili partiju za koju oni smatraju da je njima bliža. To je jedan video, drugi video je da objasnim svima nama koliko je bitno da pričamo sa ljudima, da objasnimo važnost ovih izbora koji su praktično referendumski, a onaj najbitniji deo koji će biti ili treći video ili možda prvi jesu ti apstinenti. Po nekim, koliko sam ja čitao, istraživanjima, apstinenata postoji oko milion. Što je jako veliki broj ljudi.
0: Apsolutno, to je broj koji
1: jako
0: odlučuje
1: broj
0: prosto.
1: Ljudi. A kao to je najveća stranka zapravo, kao jedna najveća stranka u Srbiji su apstinenti, ljudi koji znaš, ne zanima me politika, ne želim da glasam, svi su isti, svi, znaš, kad dođu na vlast, oni se promene i tako dalje. Okej, možda nismo imali za koga da glasamo do prošle godine, ali ove godine itekako imamo. Imamo 250 novih lica na političkoj sceni, lica koja nemaju političku prošlost, lica koja nemaju ništa negativno u svojoj, to su profesori, naučnici, akademici i tako dalje. Dakle, sad prvi put imamo za nekoga da glasamo, postoji plan i program. Dakle, kad neko kaže nema plana i programa, naravno da ima plana i programa, samo treba da googlaš i da pročitaš kao 11 tačaka koje postoje. Međutim, ti apstinenti su ljudi, evo ja ću sad da dam jedan primer. Ako mi dozvolite, znači pre 7 dana sam ja krenuo nazad za Hrvatsku. Međutim, su me vratili sa granice jer mi nije bila odobrena radna viza, a iskoristio sam 90 dana koliko sam mogao da budem u Hrvatskoj. I vrate me sa granice, međutim, policajac Hrvat zamoli devojku koja ulazi iz Hrvatske u Srbiju, da li može da me odveze do Šida ili Rume, odakle ću ja da nastavim dalje svoj put za Beograd. I ona kaže, ja glumac, može, super. I ja ulazim u auto, devojka se zove Milica, i sad posle određenog vremena, to je nekih par minuta, naravno da se odmah dotaknemo protesta, studenata i svega što se dešava našoj prelepoj državi. I onda mi ona rekla kao, pa znam, ali kao, eto, znaš, ja ne glasam. Kažem, čekaj, kako ne glasaš? Pritom ima nekih 30 godina, ne više. Kaže, pa ne glasam, znaš, kao, ne zanima me politika, ne zanima me ovo, ne zanima me ono. Kaže me, ali kako može da te ne zanima? Mislim, pritom politika, šta je politika? Nije politika da ti uđeš u skupštinu i sad ti političar, pa je to politika.
0: Apsolutno, politika je nešto što živimo apsolutno svakog dana.
1: Politika je kad ustaneš ujutru, spremiš kafu, cena te kafe, cene u prodavnicama, cene u marketima, cene goriva, sve je politika, oko nas je politika. I meni politika nije ništa strašno i ništa strano, znaš, kao politika je kurva. Ne, nije kurva. Znaš, politika može da bude jedno lepo, nevino biće, ako ga gledamo kao čoveka, koji, od kog možeš da iskoristiš maksimum i da živiš lepo, dostojanstveno, staloženo i normalno kao čovek. I onda sam, sad meni Milica priča kako ona ima dete koje sada nije upisalo državni vrtić, nego ga je upisala u privatan. Kažem neko, pa čekaj, zašto nisi državni vrtić? Pa eto, nemam vezu.
0: To je politika.
1: Ali to je politika. Znaš, ja kažem neko Milici, evo, Milice, ti mene kao prepoznala si me, znaš ko sam, i da li ti misliš da ja tebe lažem i da sam ja neki blokader i šta ti ja znam? Pritom kao, videla si me da sam išao za Hrvatsku sa BlaBlaCarom. Znači, ja da imam neke pare, verovatno bih platio avion, pa bih otišao avionom ko gospodin čovjek, a ne da se tu oko granice petljam i da čekam 3 sata. Znaš kao, prva ta stvar. Druga, pričaš sa mnom apsolutno normalno. I sad, ako ja tebe zamolim da izađeš na glasanje, da li ćeš izaći na glasanje i boriti se kao svoj glas? Ona kaže, hoću, kao, evo, izaći ću na glasanje, kao pratim sve šta je bilo i tako dalje, međutim, kao moj glas kao neće ništa promeniti. Ja kažem, ali ne, naravno, tvoj glas će promeniti. Naravno. Jer ima Milica 100.000. 100.000 Milica koji kažu da moj glas će ići nekome, to je 100.000 novih glasova. I onda sam je ubedio, zamolio i objasnio da prosto to je građanska dužnost i građanska obaveza i molba za ono, ti si bitna, ti si važna i tvoj glas je jednako važan i bitan kao moj, kao tvoj, kao vaš, kao bilo čiji. I to da su svi isti, pa druže, nisu svi isti. Znaš, meni je muka više tih razmišljanja, znaš, čuo je od komšije, svi su isti. A je li imaš ti svoj stav? Ili je tvoj stav na osnovu onoga što Marko Marković kaže? Marko Marković je meni rekao, svi su isti. Pa dobro, Marko Marković neka misli tako, ja ne mislim tako. Ja imam svoj stav i ja ću svoj stav da iskoristim u borbi za bolju državu Srbiju. Da li ćeš ti da glasaš za SNS, studentsku listu, Dačića, ostale đavole, mene to kao ne zanima. Tvoja građanska dužnost je da izađeš. Niti sam ikad nekome rekao izađi glasaj za studentsku listu ili ne. Ja samo molim izađi na glasanje. Zaokruži onu partiju koja je tebi primamljiva, gde se pronalaziš i tako dalje. I onda sam pre neki dan sam okačio na WhatsApp story koji nikad ne koristim kao ko kači WhatsApp storije. Sam okačio studenti pobeđuju i Milica mi je poslala onaj smiley sa čićima u očima i znaš, ja sam uspeo.
0: Apsolutno.
1: Znaš, ja sam uspeo jednu osobu da pridobijem, hvala Bogu, pa je otišao na pravu stranu, kao ono, za studente, ali isto tako, znaš, kao u mom okruženju nema puno ljudi koji su neutralni, koji ne izlaze na glasanje, šta više, puno je ljudi koji će izaći na glasanje jer žele svoj glas, znači, ja to uporno govorim kao, tvoj glas je zaista bitan. Stvarno,
0: naravno.
1: Pitaš se i bitan si. I onda ću svoju nekim, znaš, kao ostalo nam je ono nekih 30-40 dana do izbora, ja ću svoj glas da na društvenim mrežama da iskoristim, da upravo to da tim neutralnim abstinentima i tako dalje, da im kažem koliko su oni važni, koliko su oni bitni za našu državu. Znaš, okej, tvoj glas ne važi ništa. Jedan glas, okej, možda ništa. Ali takvih ima milion. Milion glasova je ozbiljna brojka. I zato bih voleo da negde se i pričamo o tome i kasnije, znaš, da svako od nas ima taj zadatak da promeni nečije mišljenje, da pumpa o tome koliko je važno, znaš, i ti srednjoškolci, znaš, kao, konačno su se svi probudili, znači sad imamo snage da menjamo ovaj naciju i ukažemo na jednu građansku dužnost koja kao, to ti je obaveza. Znaš, zaokruži tamo koga hoćeš, ali izađi na glasanje. Eto, malo sam se...
0: Ali ne, to je sve apsolutno tačno. Na kraju krajeva je najtužnija stvar kada vidiš da pojedinac za sebe misli da je nevažan i da on ništa neće promijeniti. Znaš, mi smo zato na kraju krajeva i došli tu gde jesmo.
1: Apsolutno.
0: A kada su u pitanju ovi kojima se preti, oni su apsolutno druga priča. I važno je i sa njima razgovarati, jer su to ljudi koji 24 časa dnevno žive i funkcionišu u strahu.
1: Da, ali bih isto tako voleo tim ljudima, ja verujem da ih možda ima i da slušaju naš radio, i to jest vaš radio, ne znam. Po stvari naš radio.
0: Svačiji
2: zapravo radio.
1: Znaš, kao, ovo ti je prilika da, zadnja prilika, jer ćeš strahovati zadnji put. Naš straha više neće biti. Znači, sada treba da budeš odvažan, odvažna, hrabra, borbena i da ne dozvoliš da zaokružiš samo zato što te ucenjuju. Ako te ucenjuju. A ucenjuju te. Znaš, i razmišljaj tako, ovo su posljednji izbori. Znaš, ako mi zaokružimo studentsku listu, ako zaokružimo ono, nešto što mi želimo, ovo će biti poslednji put. Više nećeš morati. Sledeći put ćeš živjeti glasno, živjet ćeš slobodno i, znaš, kao, bit ćeš svoj, svoja. Znaš, po poslednji put. I zato ajmo, znaš, kao, ajmo da se izborimo za to da ovo bude poslednji put i da više nikada u životu ne bude tog ucenjenog glasa ili za glasa za 3000 dinara, jer 3000 dinara ti ništa u životu neće pomoći.
0: E da im pokažemo koliko je 3 magičan broj na neke druge načine.
1: Da.
2: I zapravo da im kažemo da nisu sami.
1: Apsolutno nisu sami. Da. Znaš, i ja prosto kao Amar, ja zaista ne mogu da se ljutim na te ljude. Znaš, kao, drugačije je Beograd, velike sredine. Znaš, ja znam kako funkcioniše Prijepolje. Prijepolje je mala sredina. Ja mogu da pričam o Prijepolju, znaš, i načinu kako se tu svako svakoga zna. Znaš, svako svakoga zna. Ja znam osobu koja ima decu, koja je onako jedna umetnička duša, ali ona prosto je, znaš, kao, ja imam decu, ja moram da glasam jer moj tata je, ne znam, tamo, vamo. Znaš, kao, okej, razumem, ali ajde iskoristi negde, nađi u sebi tu hrabru osobu da sad

0: ne imenujem da, jer Prijepoljci svi sve znaju. Znaš, kao, nađi u sebi tu hrabru osobu, jer znam da jesi hrabra osoba, jer si čitav život bila hrabra osoba. Pronađi je sada u ovom najbitnijem trenutku i daj svoj glas onoj pravoj strani. A ne zato što si ucenjena ili zato što ti posao zavisi od toga i tako dalje, jer posle 25. dolazi the end. I dolazi sloboda i dolazi život.
1: Apsolutno. Okay. Vidimo da chat ima neka zanimljiva pitanja.
2: Slušalac 158, apropo pecanja od danas, pita chat, kad si poslednji put pecao na limu?
1: Jesi video pecanje od danas?
0: Ne.
1: Nisi video ne. Gospodina nenadležnog nepomenika?
0: Ali, moram to da priznam, ja zaista ono na društvenim mrežama kad vidim sve te ljude, ja zaista preskačem. Jer meni, znaš kao, više zaista ništa ne može da mi iznenadi. Šta je, otišao peco ribu? Ne razumem. Kao, šta je tu zanimljivo? Znaš kao, jedan, ne znam ko je peco ribu?
1: Apsolutno, nepomenik.
0: Mislim, znaš kao, ništa mi to nije, znaš, peri zelenu salatu, ko onaj Karić, ko je pravo zelenu salatu, jel Bog li u Karić? Znaš kao, ono, šta ti time dokazuješ? Ti time dokazuješ kako si ti jedan običan čovek. Znaš kao, pa ne bih baš rekao da si običan čovek.
1: Naravno.
0: Znaš kao, ajde prošetaj gradom bez obezbeđenja.
2: Teško. Kevica pita, kako si ostao toliko svoj i naš obzirom na pritiske?
0: Pa zahvaljujući mami i tati. Ja to uvek kažem, znaš, ono sve potiče iz porodice, kako su ti roditelji, takav si i ti. Znaš, ok, ja imam dvojicu mlađe braće, obojica žive van države Srbije. Znaš, kao, sva trojica smo skoro isti, naravno, znaš, kao, drugačiji smo, ali suština je ista. Znaš, ono, vodite neka pravda, borbenost i tako dalje. Tako da, ono, ostao sam isti jer su mi roditelji ostali isti 50 godina, pa se nisu menjali. I eto, i zahvaljujući naravno, ja tu uvek spominjem moju baku, to je ono, apsolutno sve na svetu, koja je, ono, završavala i u zatvoru u Prijepolju jer je pumpala, ma da, moja baba je luda. Mislim, ima 72-3 godine.
2: Pozdrav
0: pa
2: za
0: se borila, da, pozdrav za baku, koja se borila protiv nelegalne izgradnje zgrade pored njene kuće, pa je išla štrajkovala glađu ispred opštine i tako dalje, tako da, ono, potpuno jedan frik.
1: Kraljica,
0: dobro, da.
2: Pokidala.
0: Tako da, znaš, ono, sve potiče i od nje i onda uvek volim da kažem da prvi posao koji sam dobio u životu, da bih naučio da cenim novac, zarađeni novac i koliko je, ono, je bilo zapravo čišćenje radijatora kod nje kući. Znači, ona je moju braću i mene zapošljavala, ono, ne znam, jednomesečno ili dva meseca, pošto ima one radijatore na, kako se zove, oni stari radijatori na...
1: Sa rebrima,
0: bravo, zablokirao mi mozak. I onda, znaš, nas trojica uzmemo krpu, pa onako između radijatora, ono, čisti peri, i ono, davala nam, ne znam, po 100 dinara. Tako da je to bio moj prvi posao i negde sve to neko cenjenje nekog novca i rada je zahvaljujući baki.
1: Moramo da je pozdravimo. Nismo znali da je ovolika legenda.
0: Da, ma jo, kad bih ja pričao, to možemo jednu emisiju da napravimo o njoj.
2: 3-3-3 pita, tri reči koje te asociraju na ovu borbu.
0: Tri
2: reči.
0: Tako kad mi kažu tri, a meni ono 16 reči u glavi. Tri, ali može četiri.
1: Ba može.
0: Tri poljubca hoću ja.
1: dovoljno sve.
0: Ali mislim da time apsolutno, znaš kao, ne moram sad da govorim, ne znam, pravde i tako dalje, jer u tri poljubca hoću ja stane.
2: Sve stane.
0: Znaš kao, i dobrota, i nežnost, i borba, i buntovnost, i sve, eto, tri poljubca hoću ja. Ako ti neko ne da, znaš, poljubac, pa onda jebi ga, moraš malo da se potrudiš da bi dobio.
1: E, pričali smo o, to jest ti si pričao o tome da radiš na novim glumačkim projektima. Je li imaš taj neki osjećaj da si se vratio tamo gde pripadaš?
0: Skoro sam rekao rečenicu da se ja osjećam jako nepripadajuće. Jer, i to me onako iskreno zabolelo, jer kao moja država je država Srbije i ja nemam drugu državu. Znaš kao, moji prijatelji su ovde, moj život je ovde. Znaš, okej, okay, ja živim u Zagrebu, ali ja u Zagrebu nemam svoje prijatelje i svoje ljude i svoj kafić i svoj autobus, znaš, ono, ne znam koji autobusi idu po Zagrebu i gde koji autobus vodi, dok ovde, znaš, ono, sednem u 16-icu, znam gde treba da presednem, znam gde treba, znaš, ono, uopšte ne gledam kao Google Maps, a, znaš, ono, u Zagrebu kao to. Tako da osetim se nekako nepripadajućem, jer kao ovde ne smem da radim, jer kao apsolutno me niko ne zove, ništa, nikad. Onda, znaš, kao, ok, radio sam u Hrvatskoj, radio sam u Sloveniji, ali to su opet strane zemlje. Pričao sam na hrvatskom jeziku. U Sloveniji sam, ok, igrao srpskog Srbina, ali...
1: Srpskog Srbina.
0: Ali srpskog Srbina, da. Ali, ovaj, ali sam opet igrao, radio u Sloveniji. Tako da se trenutno osjećam nepripadajuće. I to mi je onako malo žao. Znaš, pogotovo što ako sad kao krenem negde... Rođen sam u Prijepolju, završio fakultet u Nišu, preselio se za Beograd, žive u Beogradu, otišao za Beč, bio u Beču, preselio se za Zagreb, živim u Zagrebu, radio u Ljubljani, dolazim na suđenje protiv svinjoformera i ostalih listića od novina. Ovaj, kao, to su moje potrebe ovde i onda, znaš, kad dođem ovde, onda odem u svoje omiljene kafiće, vidim se sa društvom, koji su još uvijek ovde, a većina je otišla van. Tako da je to odgovor je negde nepripadajuće.
1: Ali bilo ipak neke sreće u tom povratku u glumi?
0: Pa jeste. Znaš, kad god radim novi projekat, ja prvo srećan sam naravno zato što imam mogućnost da radim svoj posao, ali s druge strane opet imam strah kako ću se snaći, da li ću dobro uraditi, kako će me prihvatiti, da li me neko neće podnositi ili neću podnositi ja nekoga, i što je jako... često, jel, u glumi, da onako prosto imam ta neka netrpeljivost. Međutim, hvala Bogu da sam imao divnu ekipu u Hrvatskoj, radili smo skoro godinu i po dana, i da, sreća jeste, tu je deo mene, ali opet moja najveća sreća je da kad radim u svoju zemlju.
1: Naravno.
0: A moja zemlja je ova ovde.
1: A spomenuo si taj jedan ne-medij. Jedno... nemam adekvatnu reč za radio. Nevezano potpuno za to, apsolutno nevezano pitanje, je li se bavio nekad jahanjem?
0: Ne, ali ću.
1: Je li ima vremena da se nauči?
0: Ima. Ima.
1: Nisam mogla da izdržim.
0: Sad zavisi samo da li je divlji konj ili, ili pitomi.
1: Pa vidiš, to, o tome niko nije razmišljao.
0: Da,
1: to
0: moramo
1: je pitanje,
0: se malo
1: pozabaviti. To su važna pitanja.
2: Ja mislim da je divlji.
0: Divlji. A ja mislim da je onako divljo pitomi. Znaš, sve zavisi od situacije.
2: Zavisi znaš, komu doće.
0: Upravo
1: pa
0: to.
1: Pa na kraju krajeva ćemo da ga pripitomimo, nije nikakav
2: tako
1: problem.
0: Tako je. Ha, upravo tako to. Je. Tamo gde mu i mesto.
1: Pričao si o tome kako izgleda moment kada tebi saopštavaju da ti više nisi deo projekta. A kako to doživljavaš na ličnom nivou?
0: Pa znaš šta, u tom trenutku to ti je opet negde život, ono. U tom trenutku ja sam, moj najmlađi brat je bolovao od karcinoma, išao je na hemioterapije, ujak mi je imao infarkt, vrlo brzo mi je stric preminuo od infarkta, ja sam izgubio posao, a počeo sam da renoviram kuću u Prijepolju mojih roditelja, našu kuću, jel, od poda do plafona, računajući jel, da ću negde nastaviti da radim i da zarađujem novce, pa ono, znaš, kao, ja sam hteo samo da uradim fasadu, međutim, ne možeš da uradiš samo fasadu, kad krene jedno, krene ovo, krene peto, deseto i tako dalje. Tako da je meni, u tom momentu sam bio kao, bog te, šta je ovo? Znaš, kao, ta 2023. godina je meni ono, slom živaca i slom svega, tako da je meni to zaista jako teško palo. Baš, ono, ne znam koja je druga reč osim teško, i da mi nije tih nekih, ne tih nekih, nego da mi nije tih psihoterapija na koje idem i dan danas, i da nisam u nekoj, u svojoj glavi čvrst, znaš, ono, da stojim na obe noge, ko zna šta bi moglo da se desi, u kom smeru bi moj život mogao da ide. Tako da, da, bilo je teško, ali sada, evo, 2026. Pred kraj, ne bih menio tu 2023. Odnosno, moj pogled na tu 2023. Ni po tačkom razne.
1: Ali ti to teže pada na profesionalnom nivou, kao ja sad nemam više nešto od čega zarađujem za život, ili na tom ličnom?
0: Kako misliš?
1: Pa šta ti teže pada, tebi kao karijerno ili tebi kao, pobogu, ljudi, šta je ovo?
0: Ne znam, ne razmišljam o tome, nije mi teško. Ne znam, nije mi teško, niti gledam to kao nešto karijerno ili lično, ili kao, ja i dalje zarađujem. Znači, kao, zarađujem, okej, okay, radim u Konzumu i primam platu, ali zarađujem. Znači, kao, baš nemam, čekam sledeći projekat za koji sam siguran da će se desiti. Sad, kad će se desiti, to ne znam, ali sad da ja razmišljam nešto o tome, ne. Tako da me ne pogađa me sad to toliko, niti da mi je sad nešto to teško. Ne. Ne.
1: To je velika snaga.
0: Da, ja ne znam, moguće, da, ne znam.
2: Svaka čast.
0: Čak je bilo, to isto je bila zanimljiva priča 2023. godine. Pomenuo sam Prijepolje milion puta, pa ću još jednom. Bilo je veče Prijepoljaca ovde jednom hotelu i sad su mene zvali da dođem kao. I sad ja za Prijepolje apsolutno sve činim i ja dolazim tamo, a tamo krem de la krem ćacija. A to je bilo možda, na primjer, 2 meseca posle mog pisma. Ja sam već dobio otkaz. To jest, nisam dobio zvanično, ali znam da ću dobiti. Da. I onda je tu, ja sam bio neki sat vremena, samo jel da ispoštujem kao Prijepolje, kao grad, i izađem sa jednim čovekom koji mi kaže, znaš šta, kao eto, pročitali smo tvoje pismo i kao 90% ljudi tamo bi ono tvoje pismo potpisali, ali su kao pametni. Ja kažem, neko nisu pametni, nego su prodane duše, a to je velika razlika, neko bez obraza i tako dalje. Kaže, ajde, zovem te ja kao ovih dana, pa da mi sedemo na piće, kao imam neke projekte o Prijepolju i tako dalje. Ja kažem, ako važi, za Prijepolje me zovi, da vidim šta ja mogu da radim, jer, znaš, kao, ja stvarno Prijepolje volim i ja se iskreno nadam da ću jednog dana moći da se vratim u Prijepolje i da taj moj grad podignem kulturološki, kulturno i tako dalje. I nađem se ja sa tim čovekom na Novom Beogradu, ja dolazim i on ovako uzima moj telefon, stavlja telefon na drugi sto i kaže, vidi kao, otkaz je tu, prosto je tako, ne može ništa da se sredi i tako dalje, ali koliko košta da ćutiš? Kaže, ako, molim? Ja sad, znaš, kao, gledam kao, je li mene neko to stvarno pitao tako? Kaže, ako, kako misliš, koliko košta? Pa kao, koliko košta da se ne oglašavaš na društvenim mrežama. Kaže neko, okej, znači sad ti mene to pitaš, ja mogu da kažem 1.000.000 evra, ti ćeš to meni dati. On kao, dobro, neću, baš 1.000.000 evra. Rekao, dobro, šta ćeš, daćeš mi 100.000 evra. Kao, pa dobro, možemo da pričamo. Kaže neko, vidi, druže, ja tebi mogu da kažem sad da ja pristajem. 100.000 evra, ti meni daš 100.000 evra, ti si srećan, ja sam srećan, i ja za mesec dana progovorim na dupe. I ja progovorim da si ti meni dao 100.000 evra. Šta sam ja uradio? Napravio sranje tebi, napravio sranje sebi, postao neko ko nisam ja, nešto što nisam ja, napravio sebi ko zna kakve probleme, rekao, ja prosto nisam ta osoba. Zaista nisam ta osoba, jer prosto ne bih mogao sebe da pogledam u ogledalu, ne, u stvari lažem, mogao bih ja sebe da pogledam u ogledalu, ali kako bih ja pred svojim najboljim prijateljima stao, a da oni znaju da sam ja uzeo 100.000 evra, na primjer. I kao sad ja imam, ne znam, stančugu u Beogradu. Meni to, ti problemi u životu ne trebaju. Meni treba to da ja legnem na svoju ugaonu, da je razvučem, stavim Dormeo dušek prostirku preko od 200 evra i da ja mirno spavam. Tako da, svašta ima.
1: Naravno, ali fascinantna je stvar da sada, kada ljudi čuju da si ti dobijao takve ponude, gomila ljudi se neće začuditi. Zato što to je postala normalna pojava, što naravno ne treba da bude tako.
0: Apsolutno, mislim, ne treba ni da pričam o tome koliko to ne bi trebalo da bude.
2: Pa i kao kad se nekome obratiš za pomoć, kao budete u fazonu, ako je nešto državna firma ili bilo šta, dođe ti i kažu, kao, ajde, probat ću način da te ubacim preko veze. kad to je postalo sasvim normalno da ti budeš ubačen preko veze.
0: Da, meni je to fascinantno i sad kad smo, ima jedna onako slatka priča, kad smo sad, čekao sam kod U-Business centra da dam potpise, 7 sati sam čekao, od 1.15 do negde 8.15.
1: Ali si stigao.
0: Ali sam stigao i to sam ono preklinjao kao ljudi, molim vas, kao ovo. Iza mene je bila jedna baka koja u jednom momentu, ono, iza mene je, ja sam je primetio, na primjer, možda posle sat vremena, jer mi smo u početku, znaš, kao to je brzo išlo. Znaš, je kao, okej, završit ćemo za jedno dva sata, ćemo dati potpise i to je to. Međutim, čekali smo 7 sati. U jednom momentu, baka ovako, drži telefon, ima slušalice u ušima i govori, ačka. Ja sad ono kao, šta? Pratim, vidim da ona koristi Duolingo. Ja kao, ono, vidim neka ona slova, ne znam da li su Kinezi, Japanci, ne znam šta je ono. I ja u jednom momentu kroz priču s njom rekao, vidim koristite Duolingo, kao ja, ma da, kao učim kineski, ovo ono. Rekao, pa koliko imate godina? 72. Rekao, ja, svaka vam čast, tako dalje. Kao, pa to se stvarno čulo da ja kao da učim kineski. Rekao, ne, zašto se čulo, mislim, pobogu, učite i tako dalje. Koliko imate godina? 72. Divno, bravo. I kaže ona kao, ma da, evo, selim se za Šangaj kod sina i kao neću biti tu na izborima, pa eto, ako mogu nekako da pripomognem i da dam svoj doprinos, kao ja ću biti, kao čekam u redu na potpis. Ona je sve vreme, ljudi, čekala iza. Odnosno, išla, jel, sa nama. Ja sam seo mali milion puta, jer kao imam 34 godine i mator sam. Ona nije sela ni jednom. Ali majke mi moje nije sela ni jedno. Na kraju je uspela i ona da da potpis i rekla je da, kao pisala je ambasadi u Šangaju, kako može da se otvori biračko mesto, da ona tamo glasa. Tako da, znaš kao, toliko je lepih tih situacija i potrebe da o tim lepim stvarima i situacijama pričamo, ne bismo li probudili, šta ti ja znam. Ne znam ni šta si me pitao, ali znam da me asociralo me na tu priču, ne znam zašto.
1: Ali predivno je.
0: Da, eto, baka od 72 godine. Uči kineski.
1: Idemo na kratku pauzu. Još neke pesme, lepe i tvoje.
0: I moje. Koja je sledeća pesma?
1: Pa vidjet ćemo, polako.
0: Čućeš.
1: Čućeš.
0: Ima vrat. A ne znam ovu pesmu. Šalim se, znam.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Evo nas.
2: Hello.
1: Tu smo.
3: Dobar dan. Večer. Al meni je dan.
2: Dobro jutro.
1: Kako god želite. Mislim, svakako će biti emisija okačena i slušat će nas u različito vreme. Tako da, kako
2: dobro jutro, dobar dan, dobro večer i laku noć.
1: Ne, laku noć.
2: Pa ako neko sluša pred spavanje, onako.
1: Aha, mi smo spavanka.
2: Pa ne, možda moj glas onako da se da uspavljuje.
1: Aha, dobro, može. Hoćemo da nastavimo?
2: Hoćemo.
1: E, sad, možda malo ozbiljnije pitanje nego što bilo ko očekuje.
2: Ja, toga se uvek plaši.
1: Pa izvini. Zanima me, šta si novo o sebi naučio u prethodnom periodu, u stvari tokom ovih godina?
2: Pa, šta sam naučio? Naučio sam da mešam malter, da naučit ću da vraćam pare na blagajni, naučio sam da sam borben, da sam... Trudim se da budem nekako i autentičan, umalo ne rekao autističan, boljno prosti. ne znam, svašta sam naučio, ali sam naučio najviše to da koliko god ono, jel, život težak bio i donosio neke teške periode u životu, da posle kiše dođe sunce. Tako da, eto, i svakog dana, znaš, ono sa klasičan odgovor, svakog dana naučim po nešto novo, ja sam super, sve je divno i tako dalje, ali naravno ima ono zaista jako teških dana kada ti se ono prosto ne ustaje iz kreveta, ali nekako guraš dalje, eto to nekako guraš, trčiš, ideš dalje, šta znam, ne znam
1: svašta sam
2: nešto.
1: I šta te podigne kad dođu takvi dani?
2: Profil FD u blokadi. pa ne znam, podigne me turska kafa ono ujutru. To me podigne i šetnja. Šetnja, zato ne šetam nikad, retko kad šetam, ali nekako kad sam neraspoložen, volim, ono, odem, prošetam, nekako izluftam se, vratim se i obično neke serije, obično to budu Friends, prijatelji, i to mi je onako lagano, gledam, zasmeje me i eto. Po koja knjiga ponekad, mada obično knjige volim one teže knjige, pa me onda još više u downu. I šta me još? Ibrama Zepa. To je, evo, gospođa pored klima glavom. Šalim se, Bože dragi, da sad radim reklamu. Ono. Ali, ljudi. Ljudi su ti koji definitivno podignu atmosferu. Muzika, i to je to.
1: A šta bi ti voleo da se u Srbiji promeni da bi ljudi poput tebe mogli ovde da grade karijeru bez straha i bez ikakvih prepreka na putu?
2: Odgovor je toliko jednostavan. Vlast. Vlast, jer zaista mislim da smo dotakli dno. Ne postoji dalje, ukoliko se ne izborimo, mi smo svi zaista nagrabusili, postaćemo Belorusija, bit će još veća količina straha, torture, hapšenja, nećeš moći, mislim, već sad ne smeš da iznosiš neko svoje mišljenje, jer prosto, evo, i na mom nekom primeru znaš kako ćeš završiti, ali mislim da nas čeka još veća vlast i ne znam nijak.

0: zablokirao mi mozak. Tako da mislim da je vlast jedini odgovor. A,
1: od toga kreće sve na kraju.
0: Od toga kreće sve. Znaš, i sutra da dođe ta nova vlast za koju ću ja da glasam, veruj mi da onog trenutka kad mi se to ne bude svidjelo, da ću prvi da pljunem. Znaš, nemam... Znaš, ako se borimo i želimo da izgradimo novo društvo koje ima pravo nekog slobodnog mišljenja, komentara i tako dalje, ukazivanja na probleme današnjice, naše države, pa ako to neko ne ume da iskoristi, da čuje, posluša i kaže aha, ovo da ipak jeste ovo problem, ajmo da se pozabavimo time, verujem da ću ja prvi da to pljunem i da kažem ono kako jeste, pa sad koja god vlast bila, da li to bila studentska lista ili bio neko treći, znaš kao, to je. I mislim da je to ono, jel, u krajnjem slučaju obaveza svakog čoveka da ukaže na probleme, ali svakako će, siguran sam, biti bolje nego gde se trenutno nalazimo. I da će nam, kada pobedimo 25. da će nam trebati jako dugo, dugo vremena da mi stanemo na noge, a pogotovo kada otvorimo neka pitanja koja su davno bila zatvorena. Pa dok se mi pozabavimo time, ima dana.
2: Da, mislim da kad budemo razglasili pobedu na izborima, da nas čeka maraton. Kao što smo sad studenti apsolutno imali maraton.
0: Apsolutno, apsolutno. Apsolutno. I ja zaista studentima i pre svega studentima ne postoji druga reč kojom bih mogao da opišem šta je ono što ja osjećam za sve što su uradili, osim hvala. Znaš, da ja sad bilo šta drugo pričam i da, znaš, objašnjam šta su uradili, potpuno je, toliko je smešno pričati o svemu tome, da u reči hvala stane sve ono što su uradili prethodne dve godine.
1: Moram malo da se dotaknemo i kulture. Jer je
0: koje
1: kultura...
0: kulture?
1: Kulture kao
0: koje
1: takve.
0: Kulture?
1: Pazi, kultura je nekako značajna je za ovu našu borbu, a ima i zašto. Jer su mi svi sada svedoci da u momentima kada institucije ćute, ljudi sebi sami grade prostor. Da li je to radio, da li su to filmski festivali, prosto ljudi sami sebi grade takve prostore i imaju potrebu za kulturom. I šta za tebe to znači? To što ljudi više ne čekaju da im neko to pruži, već su spremni da sami sebi to stvore.
0: Pa vidim, spremni su da stvore sami sebi da bi se osjećali sigurno, da bi se osjećali poželjno, da bi se osjećali sretno, da bi se sretno srećno, da bi se osjećali ponosno, časno, znaš, puno je tih prideva koje bih rekao, ali isto tako jasno i glasno kažu da ne žele i ne pristaju na šund.
1: Naravno.
0: Na ono što se prikazuje i na ono što su napravili od filmskog festivala u Nišu, da je to ono jedna elita, parovi, zadruga, da ti vidiš ono potpuno neke glumce koji trenutno igraju poslednjih par godina, koje ja iskreno kao glumac ne znam, ali to što su napravili glumci je jasni pokazatelj da i količinom ljudi koji su izveli na ulice i na taj zaseban, jel, posebni festival, pokazuje jasno koliko je publika i koliko je narod željan prave kulture, pravih scenarija, pravih dijaloga, prave produkcije, pravih kvalitetnih dijaloga i tako dalje. Govori mi to da glumci su uvek bili borbeni, glumci su uvek bili buntovni, glumci su uvek se borili za neko bolje sutra i drago mi je nekako što sam i ja odabrao ili je mene odabrao posao, ne znam, ali upravo to, znaš, ne želimo da ćutimo, želimo da se borimo, borit ćemo se dok ne pocrkamo, a onda kad pocrkamo, onda će se novi ljudi boriti. I eto, to je jasni pokazatelj da prosto moramo da nastavimo da dišemo i kad već Ministarstvo kulture nam ne pomaže ni na koji način, onda jebi ga, moramo sami svojim rukama da spetljamo to što želimo i hoćemo. I samo bih sad dodao samo jednu stvar, naravno svaka

0: kako izgleda njegov život. Znaš, okej, možda je ljudima zanimljivo moj ili bilo čiji, da sad ne imenujem kolege, ali je zaista jako puno glumaca koji su, i, ajde, prvo studenti, drugo koji su tek završili fakultete, koji su završili fakultete pre 5 godina, 7 godina, 10 godina, i ti nikad ne znaš kad će se njegova, kad će njemu sreća pokucati na vrata i zvati ga na neki casting, dobiti ulogu i tako dalje. Tih ljudi je mnogo i igraju honorarno za 2-3 hiljade, 7 hiljada dinara, a ako kojim slučajem prikažu ili pokažu svoj stav i da su bili na protestu, oni nažalost neće ni taj honorar dobiti. Tako da i to su jedni ono vrlo hrabri ljudi i eto, znam da su na pravoj strani i eto ovom prilikom i njima da kažem hvala.
1: Naravno, to uvijek moramo da pozdravim.
2: Apsolutno, dotakli smo se te teme zapravo kulture, da je nama Ministarstvo kulture zapravo nisu ni raspisali konkurs, samo su rekli 0% za kulturu, ali se desilo to da se desio paralelni festival, Niški filmski festival, gde je bilo u organizaciji UDUS-a i nekako vidi se zapravo ta, što si rekao, da su izveli ljude na ulicu. Zapravo se vidi ta toplina koliko su ljudi osvestili da filmovi koji su se prikazivali na paralelnom festivalu su nekako izgubili neku vrijednost. I ja sad kad pričam sa ljudima koji nisu iz moje branše, gledam da ljudi neće da gledaju serije koje se emituju na, kako da kažem, medijskim kanalima koji su pri vlasti, jer jednostavno znaju šta ih čeka. A da priliku daju studentima ostalih akademija je jako mala, tako da mislim da je jako tužno da ne može da se čuje glas koji je u samom fakultetu ili na ulici.
0: Apsolutno, a sad me asocirala ova priča na još jednu priču koja je onako zanimljiva, a to je da jedna moja koleginica radi seriju na jednoj televiziji, to jest pri jednoj produkciji, i skoro su joj dali ugovor i član u kom piše da ne sme da se oglašava na društvenim mrežama, da ne kači nikakve političke podrške i tako dalje. Kao, ona je to potpisala, ok, to je njena stvar, a opet znam da je na našoj strani, a i onda kao prvo gledano pravno, mislim, ja sam nisam advokat i to, ali kao prvo to da ode na sud sutra, mislim, to je palo u vodu momentalno, jer kao kako ti možeš da zabraniš nekome da kači svoje političke opredeljenje na društvene mreže. A drugo, onda sam se pitao, aha, čekaj, a kad bi okačila Srpsku naprednu stranku, da li bi isto možda dobila otkaz ili ne bi? Znaš, verovatno, mislim, ne verovatno, nego 100% ne bi. Tako da, eto, u skorije vreme, jel, imamo i te nove ugovore sa glumcima, gde član kaže da ne sme da se izjašnjava politički i na društvenim mrežama, da.
1: I to nas opet ne čudi. I opet je tužno.
0: Da, ja se, ono, nisam se iznenadio, prosto, eto, to je tako.
1: Misliš da smo učinili nešto da se menja polako odnos nas mladih prema kulturi?
0: Kako ne? Mislim, kada pričamo o kulturi, ne govorimo samo o pozorištu i ne govorimo samo, znamo svi kao šta je kultura. Sve ovo što su studenti uradili, ta mlada generacija, su preneli na generaciju pre njih. Znači, na ovu mlađu generaciju, na ove srednjoškolce, na ove osnovce, na ove u vrtiću. Mislim, ja imam od sestre sina koji ide u vrtić i koji izgovara ja nisam ćaci. Mislim, on će jednog dana, iako nije svestan šta to znači, ali sam siguran da će jednog dana i tekako znati šta u ovom trenutku je značilo ja nisam ćaci. Tako da, veliku, mislim, mi nismo svesni šta su studenti uradili, kakvu borbu i pobunu su uradili, ne samo političke, kao sad menjamo mi vlast i tako dalje, ne, mi menjamo
2: sistem,
0: čitav sistem od psihičkog načina razmišljanja, borbe, kulture i svega, i to će tek od 25. pa u narednih 5-6 godina ćemo mi shvatiti koliko smo mi zapravo sazreli za ove 2 godine, koliko se zajedno sa studentima

0: borimo.
1: A kad bi mogao da promeniš jednu stvar u načinu na koji se u Srbiji danas tretira kultura, šta bi to bilo?
2: Može malo objašnjenje, pitanje.
1: Vidimo način na koji prosto ova vlast tretira kulturu i na koji je ono u potpunom zapećku. Šta je to što, možda je bolje pitanje, šta je to što prvo treba da se promeni?
2: Pa isti odgovor kao ono malo pre, to
1: opet
2: je vlast.
1: Opet od toga kreće sve. Tako.
2: Mislim, sve je, ja kažem, sve što se dešava u Srbiji prethodnih 10 godina, od pucanja po ulicama, ubistava, po restoranima, znaš kao, sve vlast. Znaš kao, pa nisam ja kriv zato što je neko pucao. Nisam ja kriv što su prostitutke i drolje na televizijama s nacionalnom frekvencijom. Nisam ja kriv što neko priča o drogama i tako dalje u kao prime time-u. Znaš kao, to postoje određeni organi valjda u državi u državi koji bi se bavili time, alo, čoveče, ti si uradio nešto, znači, reklamirao si neku drogu ili šta ti ja znam, pa čekaj bre čoveče, pa ne možeš to da radiš. Znači, postoji jasna granica i mi imamo odlične zakone. Srbija ima odlične zakone koji se ne sprovode, nego se sprovode ono selektivno, jel? Ovde može, ovde ne može, ovde ćemo malo da zaobiđemo, ovde ne. Ne, zakon je zakon. I važi apsolutno za sve i jednak je za sve. Tako da je tvoj odgovor, možda i malo tvoj, ovaj je vlast.
3: Da, zapravo, kad se dotakao toga da se reklamira lupam droga, na primer, mi nemamo REM, mi nemamo regulatorno telo za elektronske medije. I mi ne možemo da sankcionišemo ništa i čist primer je izbor za nove članove regulatornog tela za elektronske medije, gde oni već četvrtu sednicu ne mogu da izaberu zamenika, predsednika i predsednika ili predsedavajuću.
2: Mislim, šta reći? Šta reći, a ne zaplakat? Mislim, da ulazimo, ja o ovome mogu da pričam do preko sutra i pretpostavljam da svi mi možemo da pričamo preko sutra, ali se opet vraćamo na srž problema je vlast, onog momenta kada se vlast bude menjala, promenit će se i REM, promenit će se i članovi, i nadam se da ćemo dobiti ono nezavisne ljude. Ja bih zaista voleo da imamo pravosuđe nezavisno, REM nezavisan, znaš kao, ne treba, ti ljudi ne trebaju da budu ni za studente, ni za SNS, ni za ove, ni za one. Trebaju
3: Kranje
2: da našu državu vode pravom smeru. I to je sve što treba da radim. To jest rade. Ja sam tu da pljujem.
1: Ali to je okej, ovo je propagandni program.
3: Tako
1: je.
2: Apsolutno, pp.
1: Amare, bližimo se kraju. Od mene su ostala dva pitanja.
2: Ajme.
1: A prvo, opuštamo.
2: Ajde.
1: Prvo pitanje, moramo se malo baviti nepotizmom, pošto je ovo pitanje, Srbija.
2: Prvo pitanje ne mogu dati odgovor, jer prvo pitanje je izuzetno čudovatno.
1: Ovo je Srbija, moramo se baviti nepotizmom, a pitanje ti dolazi direktno od moje mlađe sestre.
2: Ajde.
1: Ona je pitala kakav je osjećaj kad ugasiš nekom baklju u Survivor.
2: Pa, tužan. Mislim, ja sam emotivna sam osoba, izuzetno sam emotivna osoba i zaista dok sam radio Survivor i sam taj čin gašenja baklje je za mene tužan, jer pogotovo za neke ljude za koje sam znao da im je izuzetno stalo da budu deo Survivora i da doguraju do kraja, prosto sreća nije bila na njihovoj strani. I onda taj moment snimanja kada ja ugasim tu baklju i kažem par reči.
1: Vatra u Survivoru
2: znači život, a tvoj život se sada u ovoj igri gasi. Tako nešto, ne znam, zaboravio sam. Tako da je tužno, ono, i kad bi neko dublje video i krupnije, video bi ono suze u očima, ali prosto igra je takva, da eto, imao sam ja svoje favorite, ali šta da radim?
3: Svi imamo svoje favorite.
1: Našli smo divan komentar na Twitteru. Ko je birao ove pesme na blok radio, ljubim ga u dušu?
2: Amar Mešić je birao pesme na radio.
3: Dobro, zapamtite.
1: E, poslednje pitanje. Bitno i nerešeno. Kad ćemo da popravimo 3 metra oko kuće
2: u Prijepolju?
1: Da. Pošto građevina nije strana,
2: Nije, ali neću to da radim, ja nisam školovan za to, ali ljudi moji, ja sam evo sad bio u Prijepolju pre, ne znam, 10 dana i kao daj da vidim kako su uradili. Hvala Bogu dragom, pa moj deo ulice nisu dirali. I nikako imam snimke, evo pokazat ću vam posle snimke, te ulice, znači oni su, ta ulica je bila sjebana, oni su je razjebali totalno. Znači, gde sad čoveku ulazi voda, kad kiša pada, ulazimo u dvorište, jer oni nisu imali mašinu koja će da dođe do same ivice kuće, nego su, razumeš, oni to samo onako napakovali tog asfalta i napravili ono Sneška Belića otprilike, ono, znaš, kao kugle. I kao ti to, kad ovako vidiš na prvi pogled, ok, znaš, kao novi asfalt, novo kao ok, lepo, ali kad ti priđeš, oni su preko šahti su stavljali asfalt, i onda sad ono šahte, sad one dve rupe koje imaju, toga nema. Te dve rupe ne postoje. Odnosno, negde postoje, negde ne, zavisi gde se brže stvrnuo asfalt. Znači kao, Bogo, dragi, pa, znači, uložili ste pare, pa ako uložite pare i preskačete moj deo, pa makar uradite taj drugi deo da valja, znači kao, tako da, hvala Bogu, nisu dirali moj deo, ne moraju ni da diraju, a eto, kad bude nekad u životu došlo vreme za renoviranje celokupne ulice, voleo bih da se ta ulica uradi od početka do kraja onako kako bi zaista trebala da izgleda jedna normalna, pristojna ulica u bilo kojem gradu.
3: I neće svanuti kružni tok.
2: A kružnih tokova u Prijepolju koliko imamo? Pa ljudi, ma ja vam kažem, Drago Popadić, zapamtite to ime, znači, ljudi moji, znači, taj čovek, pa ja vama ne mogu da objasnim. Pa znate, znači, sad je Vučić dolazio u Prijepolje dole i ovaj Drago Popadić koji se usro ispred njega. Znači, kao da je došao, ne znam ti ni ja ko, došao čovek, kao svaki čovek od krvi i mesa, i sad neko se žali, jel, Vučiću, ovi mi nisu ovo, ovi mi nisu ovo, tamo, vamo, i sad Vučić, a Drago Popadić stoji tu pored njega, onako, znaš, sve onako blentav, ne znam ni šta se dešava, znaš, ono, zašto sam ja došao ovde, kao ja sam samo predsednik opštine Prijepolje. I Vučić njega pita, je li Drago, kao, zašto ovo nije sređeno tamo vamo, a on kaže, pa predsedniče, to su sve krivi blokaderi. Kaže Vučić, kako bre Drago, krivi blokaderi? Pa kaže, ovi blokaderi, predsedniče, što ruše državu Srbiju. Kaže, daj bre Drago, čovek te pita da mu središ ono, pozovi ovog, sredi ovo tamo vamo. Znači, morate, evo, kucajte, evo, ja molim sve, Drago Popadić. Znači, vi morate...
1: Zapamtite
2: to ime i prezime, zaista, to je fenomen. Ja ne znam kako se Zoran Kesić nije setio njega da ga onako ispromoviše, jer zaista je fascinant.
3: Javit ćemo.
2: Eto, molim vas.
1: Došli smo do kraja. Je li ti bilo lepo?
2: Jeste, bilo mi je jako lepo, nadam se da ja nisam previše smarao. Evo, nije, broj 3, jel? A šta broj 3? 3? 3 kao, aha, kao zaokruži 3? Dobro. Pošto ne znam, ono, čitava Srbija ne zna. Da, bilo mi je stvarno lepo, uživao sam, nadam se da je vama bilo lepo. Hvala vam što ste me pozvali. Ne znam kako drugačije da završimo, osim vidimo se 25. da proslavimo pobedu, jer studenti pobeđuju, i eto, molim sve abstinente i neodlučne ljude da izađu i da glasaju za svog favorita. Ja ću svoj glas dati studentima i zaokružiti broj 3, jer 3 poljupca hoću ja.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

slušate Blok Radio.

0: kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok radio.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.
3: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
4: Slušate Blok radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.

gde je taj Pavarotti? Gde? Hvala, vi ste najbolja publika na svetu. To sam čuo od starih kolega. A sada vas pesma o čovjeku koji se rodio u rodnom gradu.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
4: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
4: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

ne šalje, nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika.

negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljupce.

tone skupa sa tom mlađom, jer je ono

0: Slušate Blok Radio.
1: Zašto se ovo zove radio kad nikad ne radi?
2: Pa radio. To je prošlo vreme. U sadašnjem vremenu ne radi.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

0: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok radio.
2: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
3: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

sve na svetu prolazi. Ponekad je tuga sasvim dobar sluga sreći koja dolazi.

0: Idem na blok. You bet. Blok radio.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
9: Od vrata do vrata.
6: Od trga do trga.
7: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
9: Do najmanjeg sela.
7: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
8: Vreme je za pobedu.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Die,
1: Yeah!

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Dobro veče, slobodni narode, dobrodošli na Talase Blok Radija. Naš večerašnji gost dolazi iz jednog malog mesta u istočnoj Srbiji sa dugom i neverovatnom istorijom i još zanimljivijom stvarnošću danas, Bora. Kada se priča o Boru, često se govori o rudniku, zagađenju i problemima sa kojima se građani ovog grada godinama suočavaju. Ali Bor je i grad u kome postoje ljudi koji ne pristaju da na te probleme samo ukazuju, već pokušavaju da pronađu način da ih promene. Jedan od njih je Igor Velić, master inženjer saobraćaja i aktivista koji se godinama bavi svojim gradom i načinom na koji on funkcioniše. Kroz udruženje Sigurne staze radio je na bezbednosti saobraćaja, pristupačnosti grada, održivoj mobilnosti, bezbednosti dece i uključivanju građana u rešavanje problema njihove sredine. A onda je došla studentska borba, koja je i u Boru otvorila prostor za ljude koji žele drugačiji način upravljanja svojim gradom. Igor se uključio u studentske proteste i aktivnosti, a svoj angažman nastavio je i kroz studentsku građansku listu Bor – naša odgovornost. Danas sa njim razgovaramo o Boru, sigurnim stazama, aktivizmu, studentskoj borbi, pritiscima na ljude koji javno govore i o tome šta znači kada odlučite da se za svoj grad ne borite samo rečima, već i konkretnim radom. Igore, dobroveče.
1: Hvala na pozivu, dobroveče svim gledalcima i idemo jako.
0: Idemo do daske.
1: I tvrdo, idemo, jako i tvrdo.
0: Idemo do daske. Igore, kaži nam malo o sebi. Mene užasno zanima kako čovjek koji uzme da studira nešto što mnogi broj ljudi koji ne zna šta je to, gleda saobraćajni fakultet kao zanatski fakultet, kako se nađe u svetu aktivizma. Ispričaj nam malo o sebi.
1: Ajde ovako, ja sam dete iz radničke porodice, da tako kažem. Baš iz radničke klase, kao i 90% svih nas koji smo rođeni i odrasli u Boru i koji živimo u Boru. I nekako, ajde kažemo, taj vibe, ne znam, ili taj miris tog sumpora ili tog jalovišta i jednostavno taj socrealizam, ako pogledamo arhitekturu, definitivno utiče na i oblikovanje i mišljenja i ono kakvi će mi da budemo, čime da se bavimo, kako će da percipiramo stvarnosti i kako ćemo u budućnosti možda želiti da redefinišemo tu neku stvarnost. I eto, imam punih 40 godina i dalje sam ostao na toj liniji radničke klase i radničke borbe, da tako kažem, i vidim da eto i ta socijalna arhitektura i opšte ta atmosfera koju sam ja odrastao poprilično oblikovala, ajde kažem, i moji svetonazori, ne znam, filozofiju koju zastupam, a ujedno i kroz svoju struku tačno se vidi, ja mislim, taj uticaj Bora, da tako kažem. E sad, Bor je ranije nekako te i tera da ti se pitaš i o životu i o smislu, zato što kao živi tako u rudniku i život mu, radi u rudniku i život mu nije lak, što bi rekli idoli, i jednostavno taj ritam rudarskih sirena, koje nažalost više ne postoje, koje su najavljivali početak, kraj smene, su tačno udavali jedan tempo života. Kako će da ide naš korak, kako će da ide naš prevoz, ili tačno znamo kad sirena svira u 3 sata popodne da svi iz parka mora da idemo kući, dolaze mama i tata, kreće ručak i tako dalje. Eto, te sirene koje je davala taj neki ritam i taj neki tempo više u Boru ne postoji, ali i dalje postoje, da kažemo, sećanje, nešto što je ostalo na nivou kolektivnog nesvesnog kod svih nas u Boru. I sad Bor te isto sa neke strane i tera da ti i od malena uđeš i ne samo u filozofiju, nego da uđeš i umetnost kao takvu. Da i zavoliš i film, da zavoliš i muziku, ili je Bor sa tim svojim pejzažima rudarskim je poprilično inspirativan za ljude koji žele da se bave da li muzikom, da li filmom, da li književnošću, i nekako, ajde kažemo, taj ambijent je mene terao da od malena nešto i čitam i istražujem. Ja sam se čak ono i dvumio da li ću da upišem kao fakultet ETF, FON, saobraćajni, književnost, filozofiju, sad svašta je nešto, čak i produkciju zvuka, pošto sam imao dva benda, ono kao srednjoškolac i to, i na kraju, eto, odlučio sam se za saobraćajni, jer kao i srednje sam mašinski, isto mašinsko-elektrotehnička, kao ima je tehnička srednja, ide ti ono fizika, matematike, nekako ajde prirodno je da odeš i na tehnički fakultet, ali ostala ova ljubav ka muzici, ka filmu, i kad pogledamo koliko je filmova snimljeno u Boru, pa ne znam, eto imamo i Goribor
0: kao najveći
1: bend iz Bora, a ja dok sam bio klinac generalno Bori imao tu neku muzičku scenu, bilo je dosta demo bendova, ne znam, ja sam svirao u punk bendu, ali ono, bili su i alternativni bendovi, metal bendovi u Boru kad sam bio mali, i generalno to ono druženje sa svim tim ljudima koji dolazi, ja, da kažem, iz neke alternativne scene, nekog undergrounda, jer u Boru nije nikad bila ta podela, ona je ono kao fenseri, dizelaši, metalci, punkeri, malo je mesto, svi smo radnička deca i u principu svi smo mi zajedno se družili, znači nije bila ta podela sad koju subkulturi prepadaš i samo s njima se družiš, tako da maltene od malena smo svi bili upoznati ono i sa turbo folkom, hip hopom, metalom, punkom, i svi smo se zajedno družili, čak ono i u bendu, svi ljudi iz različitih sfera, ali ne znam, to sviramo punk, i to je sad nešto što Boru nedostaje, ja mislim. To je, jel su ubili bukvalno sve kulturne prostore i opšte ono mogućnost mladom čoveku da može da se ispolje i iskaže, da pokaže svoju kreativnost. Znači, uništili su i Dom kulture i Dom omladine, uništili su i taj, da kažemo, mesta gde je postojala, ja kažem, prostor za kritičko razmišljanje, gde smo eto mi kao klinci imali besplatan prostor da vežbamo, da sviramo, da stvaramo i tako dalje. Eto, na primer, sadašnje borska deca, eto pričamo o mladim ljudima, zapravo više nemaju ni taj prostor koji bih ih okupio da iskažu neku svoju, ne znam, ideju, da pokažu neki svoj talent i da ih, ne znam, Borani čuju, vide i tako dalje. I to je sad po meni ono tragično što se dešava. E sad, eto, zahvaljujući studentskoj pobuni i borbi koju upravo mobilisala mlade ljudi, gde se sad konačno i glas mladih ljudi može da se čuje na ulici.
0: Da.
1: I to je bitno.
0: Da. Užasno zanimljivo. Prvo, uzevši u obzir celu priču vezanu za male gradove u Srbiji koji imaju proletarsku prošlost. Mimo ideološke funkcije proletarskog grada, jel'i?

0: Kada pogledamo gradove kao što je Kragujevac, pa i gradove kao što je bila Sremska Mitrovica, koji u principu su bili duboko industrializovani gradovi, ja mislim da generacija onih starijih milenijalaca, kako ih danas zovemo, su u stvari oni poslednji koji su osetili šta znači jedan organizovan grad na određeni način. Kod nas, kod vas su bile sirene, kod nas je bio matroz koji je proizvodio celulozu, koji je svakog utorka i četvrtka ispuštao iz dimnjaka razne otrove i čuda, dioksine, furane i ostale stvari. I mi smo svi rasli tako. To je, u našem gradu cijela naša generacija ima problema sa sinusima, recimo. Ali sa druge strane, postojao je ritam grada, postojao je ritam života, koji se na neki način izgubio vremenom kroz deindustrializaciju i kroz gomilu drugih pojava koje su pratile sve to. Interesantno mi je zašto sam ti postavio ovo pitanje, jeste zato što očevidno je da kao čovjek koji je, kako bih rekao, širokih interesovanja, si izabrao da se baviš nečim što je užasno interesantno i atraktivno, to je ti si počeo da se baviš praktično centralnim nervnim sistemom jednog društva, nečim što nas okružuje, u čemu učestvujemo, kao što smo razgovarali pre emisije, onog momenta kada se uhvatiš za svoju kvaku i izađeš na ulicu, ti postaješ učesnik u saobraćaju i saobraćaj sam po sebi vrlo često se gleda kao jedna uzana kategorija onoga ja treba da stignem od tačke do A do B, pa popravljaj ulicu. A u stvari mnogo dublje cela priča ide. Ako možeš malo da nam ispričaš o tome, kako ti percipiraš saobraćaj kao pojavu?
1: Pa, ajde eto da se vratim ono malo u detinjstvo i ta neka, ja kažemo, što svi mi imamo kao klinci, neki osnovni način kretanja, naravno bilo pešačenje, bio je bajs, bili su roleri, bio je skateboard. Eto, u Boru su uništili najveći skate park na Balkanu da bi napravili tržni centar. I Bor je imao, ajde kažemo, to je ono, moja generacija skatera koji su ono pokrenuli, ajde, i sa filmom Til Varoš je to ono, na primjer, buknulo. Eto, to je ona ta scena koju je Bor imao, koju, da, nažalost, više nema. I sad od malena, meni, ja sam bio fasciniran tim vidom kretanja, da tako kažem. A kad pogledamo koje je osnovni kretanje, puzanje, da tako kažem. Taj prvi put upoznajemo prostor, istražujemo prostor. E sad, ajde kažemo, tu moj brat od strica ima Downov sindrom. I sad, i od malena samim tim ti si upoznat sticajem prilika i sa problemima braći i sestara koji se teže kreću, sporije kreću ili kako god, koji imaju neki vid invaliditeta. Invaliditet nije sad samo ono da neko nema, ajde kažemo, funkciju noge, ruke i Downov sindrom ili, ne znam, nedobog, eto, autizam ili i tako dalje. I meni je tu sad, eto ono, kad sam birao sad na da li ću neku društvenu humanistiku, da li ću nešto tehnički, ajde tehnički, pa ajde da saobraćim i ajde da vidim da li u budućnosti, a tako, eto, kad se ostvarim kao inženjer, da li ću ja uopšte moći da pomognem. Želje bila da se napravi bar koliko toko da naše ulice budu pristupačne za tu našu braću i sestre, jer u Srbiji ima između 5-10% ljudi koji imaju neki invaliditet. Znači, da, to nije mali broj ljudi. I sad ono, tu dolazi to prvo razočarenje, da ja završavam saobraćajni fakultet, a reč ne čujem osobama sa invaliditetom. Da oni ne postoje kao učesnici u saobraćaju. Da je ne meni, ne znam, 95% gradiva je, kako to da nazovem, autocentrično. Mm-hmm. Okrenuto ka mašini. Mm-hmm. Da mašina mora da prođe, a ne čovjek. I to je sad generalno taj mindset saobraćajnih inženjera u Srbiji. Znači, ja sam saobraćajni inženjer, da ne bude sad. Znači, meni je trebalo, pa sigurno jedno 5 godina da izađem iz tog mindseta. Autocentričnog, i da se dobije skroz drugačiji malo pogled na prostor. I meni su tu zapravo, eto, nisu pomogli, ja da kažem, knjige sa saobraćajnog fakulteta, nego upravo ljudi koji dolaze sa društveno-humanističkih nauka. Naprimjer, kao jedna, bukvalno knjiga koja me je razbila, ja kažem, to sam čitao, 3. godina faksa sam bio i sad slučajno do mene dolazi od jedne devojke koja je studirala arhitekturu, ja sam ono živo u domovima u Beogradu i tako to, ta knjiga Smrt i život velikih američkih gradova od Jane Jacobs. I sad ja tu čujem prvi put ono definicije trotoara, ulice, njene funkcije, skroz drugačije od onog na fakultetu. A žena je novinarka, inače, i mislim da je sad ta knjiga je prevedena na srpski, nema je više u slobodnoj prodaji, nažalost, kod nas ima ono Kupindo, Limundo i tako dalje, ali eto ta potreba kad čovjek krene da razmišlja o saobraćaju, kroz njeno nasilje Green Village Junior koji treba da prođe autoput i koji je ono tadašnji, ajde kažemo, glavni čovjek Njujorka, Mojsije se prezivao, je bio ono master builder, ono brže, jače, bolje. Gradimo autoputeve.
2: Autoputeve grade nas.
1: To je ono, investitor, tad nismo imali taj termin investitorski urbanizam koji sad imamo, ali ajde kažemo, to je početak 60-ih u Americi i žena kreće da se bori da joj ne bi investitorski urbanizam tog vremena uništio nasilje i kreće da mobiliše svoju zajednicu. Eto to ono, rani javni uvid, rasprave, pisanje predloga, prigovora, učestvovanje na radnju, i nju su hapsili zbog toga i svašta nešto. E tako, imamo danas, bukvalno, eto to, 60. godina u Srbiji, eto, pročitati knjigu Smrt i život velikih američkih gradova, na kraju žena je hapšena, pa onda ona učestvovala i kao antiratni aktivista kad je izbio ono vijetnamski rat i na kraju emigrirala u Kanadi gde je žena i preminula. Ali ona je mnogo dobro definisala i ulicu i trotoar iz te, ajde kažemo, ljudske perspektive. Mm-hmm. Šta spaja trotoar, zašto spaja, šta spaja. Ona lepo rekla, kaže, saobraćaj je samo jedna od funkcija ulica, ali nije glavna funkcija da prođu motorna vozila. I sad to razume jedna novinarka, a ne, na primjer, jedan savršeni inženjer koji bi prvi trebao da razumije. Sad ta knjiga je posle napravila takav uticaj, nešto što se sad zove novi urbanizam, pravac, i kad pogledamo ono, posle nju citira Lefebvre, Henri Lefebvre, francuski filozof koji dolazi sa marksističkih pozicija, koji piše Pravo na grad, pa onda tu ideju nastavlja David Harvey, on je ono ekonomista koji isto sa marksističkih pozicija, ali priča to kako kapital oblikuje gradove, pa ne znam, posle njega izlazi knjiga Jan Gela, Gradovi za ljude ko arhitekta, koji se ponovo nadovezuje na Jane Jacobs. Znači, bukvalno novinarka čiji su nasilje žele da uništuju, kreće da razmišlja o jednom novom urbanizmu, novom saobraćaju, kakav bi grad zapravo trebao da bude. I ta knjiga postaje zapravo Biblija posle koja se razvija unutar i društveno-humanističkih nauka i unutar tehničkih nauka. I evo sad sam navao samo par knjige koji su zapravo uticale na mene da promenim pogled na prostor, na saobraćaj, na trotoar, na kome zapravo prostor pripada, zašto baš pripada nekima, a nekima ne pripada, i tome slično. I ja bih volao da je tu budućnosti na saobraćajnom fakultetu bar te knjige nekako uđu kao dodatna literatura, jer kod nas šta je problem, ajde ako pričamo vezano eto to za visoko školstvo, što deca koje dolaze eto iz tehničke srednje kao ja i posle na tehničkom fakultetu su nekako u startu trgnuta od književnosti, od filozofije, od sociologije, ne znam, od bilo koje umetnosti. Jer jednostavno si usmeren na tehniku, na brojeve, ajde tako kažem, proračune, projekte i tome slično. Ali arhitektura je umetnost građenja doma. I problem nastaje kada arhitektura krene da ubija ljude kao što su nastrešnice.
2: Da.
1: I sad ti, da bi opšte projektovao nešto, ti moraš da imaš osjećaj za ljudsko, moraš da imaš osjećaj za lepo. A s tebi tehničke nauke to ne daju. Znači ti ponovo mora da imaš bar neko osnovno znanje iz filozofije, umetnosti, istorije, umetnosti, filma. Da. Jer mi kad pogledamo eto, koliko je pesnika opevalo ulicu, koliko je slikara slikalo ulicu i život na ulici. I zapravo mi gradove pamtimo po ulicama, u koji god grad se nađemo, kakve su ulice tog grada, šta ima u tim ulicima, zašto su neke ulice zanimljive, neke nam nisu zanimljive. Tako da uloga jednog urbaniste i arhitekte i građevinca i saobraćajnog inženjera je da ulicu načini domom, drugim domom, koji je ono pristupačan i bezbedan za sve, a ne samo, ne znam, za određenu neku kastu i privilegiju. I da bi opšte, ali kažemo, bili saobraćajni inženjeri, mi moramo na tehničke fakultete, da bi bili dobri arhitekte, građevinci i tako dalje, mašinci, moramo, ne znam, da pojačamo psihologiju, da pojačamo sociologiju na tim fakultetima, da jednostavno i mi sa tehničkih fakulteta dobijemo bar ta neka osnovna znanja. Ili iz prostog razloga, na primjer, neki projekat može da bude tehnički precizan i urađen po svim standardima, pravilnicima i to, ali, na primjer, ljudski neprihvatljiv.
2: Da.
1: Evo sad, na primjer, kako da to objasnim. U našem zakonu o bezbednosti saobraćaja piše da je trotoar put striktno namenjen za kretanje pešaka. To je bukvalno početak zakona, ne znam, treća stranica u zakonu. I onda kako se čita dalje taj zakon, dolazi sad odredbe za zaustavljanje i parkiranje. I sad eto kad kapital

0: uđe u zakon. I kad kapital kreće da definiše neki prostor, kaže, ali na trotoaru je zaustavljanje i parkiranje dozvoljeno ako je saobraćenom signalizacijom obeleženo. Znači, sad mi izmišljamo signalizaciju da bi opravdali okupaciju trotoara. I onda, eto, u tom članu mi pokazujemo malu milost, ali ako je na trotoaru dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje to sa signalizacijom, mora da se ostavi 1,6 metra za pešake.
1: Prostora za pešake.
0: E sad, pitanje. Da li je tih 1,6 metra dovoljno za majku koja gura dupla kolica, tu ima blizance, sad imamo veštačke dosta oplodnje, ili na primjer majku koja gura jedno dete u kolicima, a i starije dete drži za ruku,
1: da,
0: ili za baku koja se sa dva cegera vraća iz neke piljarici, ili eto neko koji u invalidskim kolicima i tako dalje. I sad mi mogu tako ja da uradim projekat saobraćeno-tehničke signalizacije u nekoj ulici gde eto trotoar sam okupirao i savršeno to obeleženo, eto tehnički precizan po svim zakonima, ali ljudski neprihvatljivo.
1: Funkcionalan, u stvari nefunkcionalan prostor.
0: E sad, da bi neki projekat bio i ljudski prihvatljiv, inženjeri moraju da imaju ova znanja koje sam sad rekao i potreban je taj holistički pristup i to konačno je krenulo taj holistički pristup da se bar o njemu priča i da imamo neku praktičnu primjenu sa studentskom pobunom gde su sad, da kažemo, studenti, deca sa svih mogućih različitih profila, profesija udružuju, spajaju, razmenjuju ideje, stavove, rade nešto zajedno. Ovo kad pogledaš kod nas, ranije, to dok sam ja studirao, ja sam završio 2012. što bi se reklo davno, svi smo bili nekako odvojeni. Arhitekte su smereni samo na njih, mi saobraćajci usmereni, ono, uopšte bez neke kohezije, neke razmene protok ideja, neke društvene prohodnosti između nas, a da bi uopšte organizovali neki prostor, mi moramo da imamo holistički pristup. Znači, nama je potreban jedan psiholog koji će da kaže u kom je stanju današnji čovek, šta ga muči, kako da mu kako percipira boje, stvarnost, kako je tu percipira brzinu, kakav on odnos ima moralan, etički ka tome. Da bi ja kao saobraćajac znao da odgovorim na tu potrebu modernog čoveka u današnjem stanju na koje se nalazi. Pa nam je potreban jedan sociolog ili saobraćaj sociologija u pokretu. Da, nauka o društvu. Saobraćaj je društvena nauka. I sad, a mi bukvalno u saobraćajnim timovima nemamo sociologije, nemamo psihologije, nemamo pedagogije. I za učestvovanje u saobraćaju je potrebna neka pedagogija, neko saobraćajno vaspitanje i obrazovanje, kako da pristupimo deci, kako u modernom svetu da deci objasnimo koja su tu ponašanja, koja su tu pravila. E sad je ono dobro i nadam se da će studentska pobuna da to izrodi, da sutra imamo generalno holistički pristup ka svim temama mogućim. Ne pričam samo o saobraćaju, nego da sve sagledamo iz različitih perspektiva kako bi svi naši budući projekti bili ljudski prihvatljivi i kako nam se nikad više ne bi desilo ovo u Novom Sadu, da problem je kada arhitektura počinje da ubija ljude.
1: Da.
0: Umesto im da bude dom.
1: To je jako važno.
0: Oduži ja malo ono.
1: Savršeno govoriš, nisam želeo da te prekidam jer se slažem sa tobom u praktičnom svemu. Jedna od zanimljivih, rekao si par vrlo važnih stvari. Jedna od zašto sam spomenuo pitanje centralnog nervnog sistema. Jer ako pogledamo Ameriku 60-ih godina, koja jeste bila na neki način preteča svega onoga što će se dešavati po evropskim gradovima, posle ćemo razgovarati i u Holandiji, kako je u Holandiji došlo do pozitivne transformacije saobraćaja, gde je kapital zbog svoje prirode počeo da utiče na urbanizam i na koji način je izgrađeno. Dakle, postoji direktna korelacija između izgradnje velikih predgrađa i depresije kod domaćica 60-ih godina. Između ostalog, to je indukovalo i proizvodnju prvih antidepresanata. Jer kada se saobraćaj organizuje tako, odnosno urbanizam se organizuje tako da ljudi žive sami u svom dvorištu, gde ne poznaju prvu komšiju sa leve i prvu komšiju sa desne strane i jedina komunikacija je sa jednim širokim drumom gde ideš na svoje radno mesto i vraćaš se nazad, to dovodi do pojave depresije kod ljudi. Kod nas verujem da je saobraćaj i urbanizam takođe doveo do toga, jer sa ovom ubrzanom gradnjom, što je opet pojava koja dolazi sama od sebe, to nije pitanje jedne osobe koja je donela odluku. Onog momenta kada se smanji regulativa i kada se omogući kapitalu da utiče na sistem.

0: sistem i na izgradnju sistema, dolazimo do malignih pojava. Dolazimo do pojava gde na Vračaru imaju problem, gde se svi kače na istu vodovodnu cev koja je nekada izgrađena za 500 ljudi, odjednom 2000 ljudi živi. Ali, dakle, od takvih stvari koje primećujemo na ulici svakodnevno do onih stvari koje ne vidimo i koje ne osetimo, odnosno mi ih osetimo, ali ih ne uviđamo. A to je da provodimo više vremena u automobilima, više vremena provodimo u zakrčanom javnom prevozu koji radi ili ne radi, gomile drugih stvari. Želeo sam da te pitam, ajde sada da se malo da dođemo do nas i stanja u kome, iz tvoje perspektive, kako izgleda saobraćaj u Srbiji danas? Kako bi ocenio, da kažemo, da krenemo od te kao nulte tačke, da bismo krenuli u to kako bi to moglo da bude transformisano?
1: Pa, ako uzmemo našu trenutnu, da gledamo saobraćajnu politiku i posledice te saobraćajne politike, ono što mogu da kažem da je kasnimo nekih 50 godina. Jer imamo taj neki okošteli sistem i jednostavno taj autocentričan pogled na svet koji unutar saobraćajne struke mi nismo napustili, iako je on pa preko 30 godina napušten. U tom smislu gde smo prestali da pratimo razvoj nauke, a i generalno ovaj režim je i dovod do toga da se nauka bukvalno uništi i to vidimo kako se obračunavaju sa akademskom zajednicom, sa fakultetima, bukvalno kucaju ono poslednji ekser u sanduk generalno našoj misli, našoj nauci u svim sferama našeg društva. E sad samim tim to je taj slučaj u saobraćaju gde jednostavno više nemamo neki progresivni prodor ka nekoj novoj ideji, novom rešenju. E sad, to je dovelo do toga da smo mi, na primjer, prošle godine izbili na prvo mesto u Evropi, znači na Evropskoj uniji u Evropi, po broju smrtno stradalih na milion stanovnika. To se u saobraćajnoj nauci zove javni rizik. To je ono koliko ljudi strada na milion stanovnika, na broj pređenih kilometara, na broj registrovanih vozila. Tako se, aj kažemo, zemlje mere između sebe u kom su stanju. Znači, Srbija je trenutno najnebezbednija zemlja. I društveno-ekonomski troškovi saobraćajnih nezgoda su nam 4,1 milijardi evra godišnje.
0: 4,1 milijarda evra godišnje.
1: Pazite, znači, to nisu sad ono troškovi popravke vozila ili, ne znam, javna imovina koja je uništena u nekoj nezgodi, nego troškovi lečenja, zbrinjavanja, operacije, invaliditeti, tako dalje i tako bliže. Znači, mi imamo da nam neki prosek otprilike bude 100 nezgoda dnevno, 50 ljudi što teže, što lakše povređeno, skoro dva čoveka po danu nam smrtno strada. Da je, ne znam, svaki treći mlađi od 25 godina koji nam smrtno, eto, ne znam, godišnje, na primer, eto, ako pričamo o mladim ljudima, to se gleda između 15 i 30 godina starosti.
0: Da.
1: Znači, godišnje nam pogine oko 110 ljudi. Mladih, skoro 7000 bude što teže, što lakše povređeno. E sad, tih 110 smrtno stradalih. To je možda novi Miloš Crnjanski.
0: Mm-hmm.
1: Nova Isidora Sekulić. Novi Novak Đoković. Znači, mi nemamo predstavu koje ljude gubimo. A da ne pričamo, eto, skoro 7000 njih, što teže, što lakše povređenih, što znači dobar deo tu ostaje s nekim oblikom invaliditeta. I sad zamisli, pošto je to, da je neka devojčica u nezgodi, ne znam, ostala bez nogi ili povreda kuka i tako dalje, a talentovana za sport.
0: Da.
1: Ili neko ostao bez funkcije ruke, a talentovan je za neki instrument. Pa ne znam, ko će to dete sutra da zaposli? Pa tom detetu je ubijen san. Nešto čega bi mogao da živi, da doprinosi zajednici i društvu. Znači, ti troškovi naši su nemerljivi u tom smislu, a problem je, eto, ono što naša trenutna saobraćajna i transportna politika, ako pričamo o SNS režimu, saobraćajne nezgode stavlja u rubriku crne hronike. A čim neku temu ti tako tretiraš, što znači nećeš da joj daš društveni značaj, politički značaj, stručni značaj, nego i držiš tu i onda eventualno eksploatišeš, pa neće te verovati, skupljala je delove svoga tela po asfaltu, ono kad krenu ni clickbait naslovi. Da. Znači, ti čim držiš tu temu tu, što znači da tu temu ti ne želiš da rešiš. Ne želiš da joj daš bilo kakav drugi značaj, politički, društveni, eto, koliki su troškovi, ekonomski značaj, socijalni značaj i tome slično. Jer kod nas generalno naša saobraćajna politika to gleda da su nezgode slučajnost.
0: Da.
1: Eto, desilo se slučajno, pa šta
0: to
1: možemo...
0: To su devijacije u sistemu, a ne priroda sistema samog po sebi.
1: A saobraćajna nauka, na primjer, zašto se kaže saobraćajna nezgoda, ne nesreća? Nezgoda je nešto sa čime može da se upravlja. Znači, nešto što može da se predupredi, ispreči i tome slično. A nesreća je nešto na što ti ne generalno ne možeš baš da utičeš. Ne znam, vulkan, zemljotres, ajde da kažemo te neke stvari. I zato je to se stručno kaže, ili tačnije gramatički, saobraćajna nezgoda. I tačno zato si studira saobraćajni, gde ti sad imaš metodologije, mere, kako nezgode možeš da smanjiš, i to pokazuju zemlje koje na tome rade, da zaista nije slučajnost, nego kad neko reši da iz crne hronike da toj temi društveni, politički ovakav značaj, e onda se zajednica mobiliše, naučna zajednica se mobiliše, pravi se jedan unutar sistem koji sad kreće da smanjuje sve to. E sad, kod nas generalno se to ne radi, iz prostog razloga zato što, ne znam, u vladajućoj politici nema svest uopšte oko toga i uopšte ne priča se o tome. Znači, ono, to je sad tema, neka naučna konferencija, ajde, pošto pišem radove, pa sam i naučnim konferencijama, e pa to je, eto vas tamo 30 koji ste na konferenciji, vi to pričajte, ali to nije to. To sad s konferencije treba da ima primjenu, ta naučna dostignuća, pa treba da ima medijski značaj, pa treba da kroz političke programe dobije i svoju neku političku, a kažem, agendu
0: da.
1: Vezano za saobraćaj, i to kod nas nema. Ono što je dobro, što su studenti u sklopu celokupnog programa za ove izbore su prepoznali i saobraćaj, urbanizam i arhitekturu kao bitne činioce jednog sistema, i što su želeli da kroz to ponude i neku drugačiju saobraćajnu urbanističku politiku, gde eto konačno, ajde kažemo, i na političkoj sceni mi trenutno imamo jednu platformu koja nudi drugačiju viziju saobraćaja, koja nam je falila da se toj temi da i takav značaj, što su, eto, studentska lista je uspela da da i takav značaj toj temi, i ja se nadam da posle 25. oktobra, kad razvalimo kartel, da ćemo da dobijemo, i da će da dobijemo promene i u našoj saobraćajnoj transportnoj politici.
0: Pravimo kratku muzičku pauzu i nastavljamo priču o sistemu.
1: Može.

0: Dobrodošli nazad na Talase Blok Radija. Nastavljamo razgovor sa Igorom Velićem. Igore, krenuli smo pričamo o sistemu. Dakle, na neki način smo donekle izmerili, da kažemo, nulto stanje što se tiče naših ulica, magistralnih puteva, autoputeva i puteva druge kategorije. Kaži mi, opet gledano iz tvoje perspektive, šta mogu da budu putevi za razrešenje ovoga? Jer ako pogledamo, kao što smo rekli, ova jedna promena koja dolazi kao plimski talas će odneti veliki deo, kako bih rekao, onih loših stvari koje su se zapatile kod nas i imat ćemo priliku po prvi put da zaista učinimo sistemsku promenu. Po tebi, u kom smeru treba da idemo? Koji je pravac?
1: Pa, što bi rekli Darkpudi, bacam kamenje na sistem. E sad, ako pričamo o saobraćaju, ponovo mora da se nadovežem da je studentska pobuna počela tako što se traži odgovornost. Ključna reč.
0: Da, da.
1: E sad, ako pričamo o saobraćaju, postoji dva modela trenutno aktivna u svetu i jedan se zove tradicionalan koncept odgovornosti i mi smo naša saobraćajna politika i u tome i postoji savremen koncept odgovornosti. Drago mi je da je u studentskom pokretu prepoznat savremen koncept odgovornosti. Tradicionalan koncept odgovornosti je kad se dogodi nezgoda, sagledava se samo pravna krivična odgovornost učesnika nezgode. Prostim rečnikom, tu bi se gledalo, aha, ja sam prekoračio brzinu, ti si preticao na punu liniju, neko je prošao na crveno, neko je vozio pod dejstvom alkohola i tako dalje. Gleda se, kažem, o propusti koji su napravili sami učesnici, pojedinci. I taj koncept je napušten pre jedno 30 godina. Jer on daje rezultate samo do neke, kažemo, određene tačke i posle toga to više ne funkcioniše. I onda su zapravo ove skandinavske zemlje, uključujući, ne znam, i Dansku i Holandiju, krenuli sa tim konceptom vizija nula, to se zove nula smrtno stradalih, nula teže povređenih, mere za to i taj sistem savremene odgovornosti. Šta, taj koncept kad se desi nezgoda, pored te pravno-krivične odgovornosti učesnika nezgode, sagledava političku, stručnu i moralnu odgovornost.
0: Zanimljivo.
1: E sad, da objasnim. Eto, mi smo prošle godine izbili na prvo mesto Evropi po broju smrtno stradalih i društveno-ekonomski troškovi 4,1 milijardi evra. Politička odgovornost bi tu bila, i ja to tražim i zahtevam, ostavka direktora Agencije za bezbednost saobraćaja i ostavka ministra unutrašnjih poslova. Znači, jednostavno vaše delovanje, nedelovanje, je dovelo do to da mi izbijemo na prvo mesto. Znači, to bi bila politička odgovornost.
0: Da.

0: Tako, i sad to bi bila stručna odgovornost, tako da idu neke, ne znam, licence da neko više ne obavlja taj posao i na kraju, ajde kažemo, moralna odgovornost gde nema direktne, ajde kažemo, greške sad na nekom rukovodiocu, ali odrađeno je sve kako treba, ali eto, desilo se nešto neplanirano i neko je ostao bez života, ali zaista je sve bilo urađeno kako treba i sad ono moralni čin, ili se to desilo, ne znam, za vreme mog mandata, ok, nema veze sa mnom, ali ja iz moralne pobude povlačim odgovornost. Eto, na primjer, ova tragična nezgoda, sve to može se objasniti, ovo što se desilo u Kraljevu pre nekih 2-3 nedelje.
1: Strahota, da.
0: Gde je smrtno stradala devojčica od 5 godina, njena sestrica od godinu i po dana teže povređena, majka teže povređena.
1: Da.
0: Šta bi bila politička odgovornost? Da tako kažem. Pod jedan, ajmo da vidimo kako je ta ulica dizajnirana. Građani su Kraljevu prijavljivali da su u toj ulici divlja.
1: Da.
0: Policija nije reagovala. I to su prijavljivali duži vremenski period tu ulicu da ljudi divljaju. Iako je kao kažu da je tu ograničenje 30 na sat, gledajući ono tu ulicu, tu ljudi voze i preko samo zato što nije dovoljno postaviti jedan znak, ne znam, ograničenje 30, a sad stavio si dve trake po smeru, ljudi će idu 100 na sat. Znači ti nisi dizajn, to se zove human engineering. To su prepoznali studenti ako pričamo o saobraćajnom urbanističkom, ajde kažemo, planu i programu studentske liste, ali taj human inženjering nije prihvaćen u našim političkim krugovima. To je sad mnogo bitno. Znači, tu smo mogli infrastrukturno da odbranimo tu devojčicu i da jednostavno se kroz saobraćajna tehnička rešenja napravi da zaista tu ne možeš da divljaš. Ne možeš tehnički da voziš preko 30 na sat. I sad, tu celokupna odgovornost, eto to, mi smo ono tradicionalni koncept, pravno-krivična odgovornost učesnika nezgode i sva odgovornost, tako, ovaj dečko je vozio bez vozačke, prekoračio brzinu i on će za to da odgovara.
1: To je kataklizma, ceo događaj bio, znači, od početka do kraja.
0: To je ono da toko nemaš mozak, da tu da idu deca, da ti nešto divljaš i naravno da će onda odgovara po našim zakonima.
1: Da.
0: Ali ne treba samo onda odgovara.
1: Apsolutno.
0: E sad, ako želimo da rešimo, mi moramo da pozovemo i na političku, na stručnu i na moralnu odgovornost i to mora da se vidi u budućoj saobraćajnoj i transportnoj politici i ono što generalno koncept, ako pričamo o infrastrukturi, se zove održiva urbana mobilnost i humani inženjering. Ono što sam rekao, može projekat da bude tehnički precizan, a ljudski neprihvatljiv.
1: Da.
0: E sad, humani inženjering i održiva urbana mobilnost su upravo to da je infrastruktura ta koja brani, da infrastrukturne mere mogu da spreče tragediju ako čovek napravi grešku. Eto, prekoračio brzinu, vozio pod dejstvom alkohola, sad mi imamo tako tehničko regulisanje saobraćaja i saobraćajne neke, ajde kažemo, mere, opremu koje mi kroz dizajn koristimo da takve ljude eliminišemo. Da čak i ako žele da se ponašaju agresivno, jednostavno infrastruktura im ne dozvoljava da se ponašaju agresivno. I sad, mi ako želimo da se pomerimo s ove nulte tačke, kako si ti rekao, mi generalno mora da prihvatimo taj savremen koncept odgovornosti što je kroz studentski plan i program liste prepoznato kao nešto čemu Srbija treba da teži u saobraćajnom smislu i kao koncept održive urbane mobilnosti i humanog inženjeringa. I to je prvi put, ajde da kažemo, kroz politički program mi imamo ono revoluciju da se prepoznaju progresivne ideje što do, ajde kažemo, do sada, evo koliko ja već 40 godina, do sad nisam video kroz političku platformu da neko zagovara,
1: da
0: bar priča o tome, da bar ta tema nekako provejava negde. E sad ja se nadam, posle te pobede 25. oktobra, da ćemo zapravo da napravimo i taj zaokret i u našoj saobraćajnoj i transportnoj politici.
1: Ja verujem da će biti, vrlo slično verujem kao i ti, jer kako čujem ovo što govoriš vezano za savremeni pristup odgovornosti, to jeste pitanje pozitivnih politika. To nije pitanje politike koju, kako bih rekao, još neki bi rekli da još od vremena Miloša Obrenovića isti princip. To je da postoje određena pravila koja su tehnička pravila i postoji sistem kažnjavanja. I da je kazna ono što treba da drži čoveka pod kontrolom. A u stvari, ceo sistem bi trebao da bude umrežen na način da omogući da svi funkcionišemo normalno i da pitanje kažnjavanja dolazi kao krajnji ekstrem. I da sistem bude na neki način uokviren. Sad kad govorimo o, inače, vrlo važna stvar, ako imate nekako pitanje, komentar ili kritiku, molim vas, pišite nam u četu. Razmišljajući sada o tom pitanju pozitivnih politika, ne mogu da se ne dodirnem pitanja, malo menjam temu, ali i dalje ostajem u istom okviru. A to je pitanje Bora. Razgovarali smo malo o tome u toku pauze.

0: veliki broj nas koji se ne nalaze u takvim, nazvaću zaista crnim tačkama ekološkim, kao što je taj deo istočne Srbije, osjećamo da vazduh je lošiji, voda je lošija, kvalitet hrane nam je loši iz godine u godinu, ali ne prepoznajemo to kao sistemsku stvar. Prepoznajemo to kao nekakve pojave koje se odnose samo na nas. Bor je u tom smislu vrlo drugačiji i taj deo istočne Srbije jeste zaista drugačiji, jer ste vi ne samo došli do toga da ste to shvatili, živite to, već ste počeli da se aktivirate oko toga i to na jedan vrlo ozbiljan način. Da li možeš malo da nam ispričaš o tome?
1: Ajde, krenemo. Znači, u Boru se rudari preko 100 godina. Da kažemo, je to rudnik zvanično otvoren 903. godine i ajde, kažemo, nije sad to ništa novo i, naravno, posledice su mnogo duže nego, ne znam, u zadnjih 5 godina, 10 godina, jer intenzivno rudarenje postoji preko jednog veka. E sad, tu je problem kad naši resursi i naša sredstva za proizvodnju više nisu našim rukama. I onda tu na pakao nastaje još veći pakao. I Bor trenutno, ili Majdanpek, ako pričamo, živi tu priču. Ne do bog ta priča čeka Homolje, gde je to Dandi zapadna firma, ili ne do bog Jadar, gde je to Rio Tinto zapadna firma, kod nas je Zijin, ajde da kažemo, istočna kineska firma. Bor trenutno, vladajuća garnitura reklamira kroz pametne kineske table na RTS-u kad naš predsednik nastupa kao mesto najbolje za život, da tako kažem, i kao to kako se razvija Bor, tako treba da se razvija cela Srbija i da je Bor sad primer nekog privrednog ekonomskog giganta i da, ne znam, Bor ima najveću prosečnu platu u Srbiji. Ajmo sad kod te najveće prosečne plate, pošto u medijima kad pričaju sad to ili je 130.000, ili je 120, ili je 150, uvek ta, ajde kažemo, kako neko izveštavanje.
0: Ona cifra koja zvuči dobro.
1: Kao zvuči dobro. Dakle. E sad, godišnje u Borskom upravnom okrugu, znači to je Majdanpek, Bor, Negotin, Kladovo, to je upravni okrug borski, 700 do 800 novoobolelih od karcinoma. Da li plata od 1000 evra je merilo nekog ekonomskog razvoja?
0: Da.
1: Ili ću bolje da radim, ne znam, u Maxiju i da bređam robu na rafove za tako, ne znam, duplo manje pare, ili za 1000 evra da se spuštam 700 metara u horizontima jame ispod zemlje? To je rizičan posao, težak posao i, ajde kažemo, gorak je taj rudarski hleb.
0: Dovoljno je reći da rudari se pozdravljaju između sebe sa srećno.
1: E sad isto, možda, eto, na trenutak samo digresija da se vratim na umetnost malo.
0: Samo napred.
1: Znači, postoji jedan umetnik koji se zove Đorđe Andrejević Kun, koji je najbolje, kažem, oslikao živote nas u Boru. I on je 36. godine, eto. 100 godina.
0: Molim lepo.
1: Evo ga, jedan vek smo tu, je izbacio tu mapu grafika krvavo zlato se zove. I to je u Kraljevini bilo zabranjeno. On se, ajde kažem, ubacio među rudare i oslikao je njihov život. Eto, pozivam sve slušaoce, googlajte Kun mapa grafika krvavo zlato i da vidite taj težački život rudara. I on je to nekako dobro prikazao, zato što sad objašnjava kako u Boru, kako izgledaju porodice, kuće sad, eto, 100 godina pre toga, i kako izgledaju te ruke rudara, a paralelno je prikazivo život jedne tadašnje političke elite u Beogradu, kako su ono pozorišta, baleti, a ovamo ljude trpaju u kovčege i teraju na groblje. I eto, ja sam odrastao u ulici Đorđa Andrejevića Kuna u Boru. E ono što kažem, koliko te grad oblikuje, koliko te ime ulice oblikuje, da. I to je neki svetonazor, da to hteo nehto izađe iz tebe. Ne možeš ti to da zaboraviš. I sad s neke strane Kun kao umetnik je, ono kao slikar i to, je predstavio život nas u Boru. I to se nije menjalo. To je i dan danas tako. I na primjer, eto, Bor kao ima najveći budžet, 14 milijardi. Godišnji. Kao posle Beograda, grad sa najvećim budžetom. I sad jedna situacija pre 4 godine. Moja kuma je imala prevremeni porođaj. U 40. godini života, to je ono jedno drugo dete. I Bor nije imao tad inkubator za prevremeno rođenu decu i dok

0: doktora specijalistu koji se bavi time. Znači, grad koji leži na bakru i zlatu sa budžetom u 14 milijardi nema inkubator za prevremeno rođenu decu. Stavljaju sanitet za Niš, za naši centar Niš, klinički centar. Sanitet se kvari, dolazi do nečeg na pola puta. Čeka se drugi sanitet. Znači, Bor u tom momentu nema sanitet koji može da izgura, jebenih, ja se izvinjavam, 120 km. E sad se tu isto meni postavlja pitanje, čiji su taj bakar i zlato? Da li ta prosječna plata s ovim brojem obolelih od karcinoma menja neki standard i tako dalje? Da li Bor to nema sanitet za 120 km? I kuma mi se porodila u sanitetu. Na kraju nisu ni stigli do Niša, nego sva sreća babice koja je pošla, doktori iz Bora koji su pošli. Znači, ljudi u ekstremno lošim uslovima rade svoj posao. Naprimer, u Boru kad su bili izbori, prva tema je bila zdravstvo. Znači, mi nemamo jedno 10 doktora specijalista. Znači, bolnica nam je stara preko 100 godina, nemamo opremu. Za rak vi morate da idete u Negotin, one silne skenere, rezonance, ne u Negotin, u Kladovo. Znači, meni je i majka umrla na rukama od karcinoma pankreasa. Moju supruzi je majka umrla od pankreasa. Baba mi je umrla od raka. Znači, ja iz odelenja i srednje škole, nas 10 je ostalo bez oca ili majke, da kažemo ono, kao mladi ljudi. I to je sad...
1: To više nije statistika.
0: To je neka realnost. A sad ima, sad ima još jedna tu ogavnost ovog kartela. Eto, Vučić sad kad je bio u Boru, lokalni izbori u Boru, i on je u jednom obraćanju priznao da u Boru postoji zagađenje teškim metalima. Olovo i arsen. Znači, to je sad ono, aktivisti što pričaju zadnjih 5 godina, tako pravi ih stranim plaćenicima, ustašama, budalama, da lažu, da ovo, da ono, kad iznose te neke podatke. I na kraju predsjednik prizna da to u Boru postoji. I sad, eto, to je ono, hoćemo da institucije rade svoj posao. I sad, umjesto predsjednik da kaže, ok, imamo neka ministarstva, imamo neke institute, imamo neke inspekcije, imamo svašta nešto kroz naše zakonodavstvo, da kaže, ajmo da vidimo, da se sad tu pokrenu neki proces. I to on kaže, ja ću da pozovem predsjednika druge države, gospodina Sija, da zamolim da malo manje truje Borane. Što znači da je zakonodavni okvir Republike Srbije ukinut u Borskom upravnom okrugu.
1: To je bilo pitanje koje sam želao da ti postavim.
0: To je znači da država nema suverenitet na delu svoje teritorije, gde sad predsjednik pravi lični dil sa predsjednikom druge zemlje da zamoli. A ta afera sa trovanjem olovom i arsenom je izašla u jeku izborne kampanje u Boru za lokalne izbore, gde su radnici radili analize krvi na olovo i da su svi imali povišeno olovo u krvi. Kad kažem povišeno, ne ono
1: marginalno,
0: 0,1% povišeno, nego ono, pričamo ono 20, 30, 50% povišeno. I sad eto, još jedna stvar koja je pratila afera, ali koja medijski nije se toku izašla toku u javnost, a to je novi kolektivni ugovor. Sad, za slušalce, postoji Zijin Mining, postoji Zijin Cooper. Aj kažemo, postoji dva Zijina. Zijin Cooper je bivši RTB, i to je ono država vlasnik 30%, 70% kineska kompanija, a Zijin Mining, to je sad ono u medijima zovu ono Čukara Peki, novi rudnik, on je 100% kineski. E sad ono što je zanimljivo, u Zijin Miningu nemate sindikalno udruživanje, nikakvo, i tamo su ono manje plate, gori uslovi rada nego u Zijin Cooperu, koji sad ima nasleđe onog sindikata, ono što je ostalo iz SFRJ-a i SRJ-a i tako dalje. I sad novi kolektivni ugovor, gde su sindikati sad tražili pored povećanja zarade i bolje radne uslove, radna prava i sad svašta nešto vezano za trovanje unutar rudnika šta oni udišu, gde je gradonačelnik bivši zvao predstavnike sindikata po njihovom, znači ja sam to čuo od njih, da im preti, da je BIA zvala naše sindikalce da im preti, da moraju da potpisu potpišu ovakav kolektivni ugovor kakav je ponudio Zijin, a ne ono vezano za radnička prava. Gde mi sad vidimo da naš sistem, naš predsjednik, naša država, naša bezbednosna informativna agencija staje na stranu strane kompanije, a ne na stranu domaćeg radnika. I to je sada ono, eto, ko pričam eto, ono, o radničkim pravima, koliko su ugrožena. A preko TV-a konstantno ide najveća prosečna plata, super, idite, radite u rudnik i svima se nama, tako i u Jadru pričaju tu priču, gledajte kako je Bor procveto, nek dođe Rio Tinto, na Homolju pričaju tu priču, svuda pričaju tu priču, vi ćete da procvetate, Tako što nećete imati sanitet koji može da izgura 120 km, nećete imati inkubator za prevremeno rođenu decu, procvetat ćete tako što imate novo bolih 800 svake godine, što nećete imati radnička prava, neopšte uslove života i što će, ne do bog, sa ovih novih 40 rudnika koje planiraju, znači svi ćemo da završimo na grafikama Đorđa Andrejevića Kuna koji se zove krvavo zlato. I to je realna slika o Boru. Gde ta plata ne utiče toko na kvalitet života.
1: Života.
0: Znači, u Boru sad smanjilo se zagađenje sumporom, ono sumpor dijoksid, ali teškim metalima. Ili sumpor, ajde kažemo, on, njega osjećaš.
1: Da.
0: To pamtim ono i kao klinci. I sad možeš da se povučeš, teške metale ne osjećaš. Ajde kažemo, nemaju ono miris, nemaju ukus, kao što ima sumpor.
1: Da.
0: I to je one, ajde kažemo, ona tiha smrt, da tako kažem. A da ne pričamo ono ljudi koji su zaista u jami ispod zemlje, eto za tih 1200 evra. Znači, oni moraju imati platu minimum 3000 evra.
1: Da.
0: 4000 evra. Ne znam kakvu zdravstvenu zaštitu za takav posao. A sad ti, bukvalno, jedan od najtežih poslova koji postoji u svetu je rudarski, ti ga reklamiraš da je 1000 evra okej plata za taj posao. Nije okej. A plus se, ne znam, hvališ, to vuči svake godine, da je Srbija po povoljnijoj ceni ono, za trezor, za rezerve kupila zlato od Kineza koje je proizvedeno u Boru. To je ono maksimalno poniženje.
1: Da.
0: Domaće radne snage, Srbije kao takve.
1: Svakog građana.
0: I to je, eto, najrealnija slika i najkraći mogući ono, obor.
1: Ta slika nam oslikava i prirodu sistema u Srbiji u potpunosti. Jer sa jedne strane imamo strani interes na, u jednoj maloj zajednici koji prosto će uvek bez zaštite države biti moćni. I sa druge strane imamo državu koja možda zaista i da toliko veliki budžet jednom gradu. Ali taj budžet nije namenjen građanima. On je namenjen za druge svrhe. I tu se ljudi uvek nađu između čekića i nakovnja. I užasno je teško bilo šta menjati u takvom sistemu. Praktično nemoguće, dok ne dođe do nekog plimskog talasa koji možda nama otvori jedna mala vrata da sagledamo stvari sa drugačijeg stanovišta. U onom pozitivnom smeru da se okrenemo, to je aktivnosti tvoje, vaše aktivnosti u Boru, vaše aktivnosti u Majdanpeku, jer znam da tamo postoji jedna fantastična ekipa ljudi koji rade neverovatne stvari i bore se i na Homolju. Možeš malo da nam oslikaš kako izgleda ta aktivistička scena tamo, čime se bavite, koliko ste uspešni, šta su vam planovi, šta su vam ideje?
0: Pa ajde, ajde prvo za braću i sestre iz Majdanpeka, to je ekipa Nudao. Na vlaškom, na srpskom bi bilo Nedam. Irena, Boža, Mira i tako dalje. Irena je sinoć imala jedan fantastičan govor gde se povlačila crvena linija na, na Terazijama i to je ekipa koja je najviše propatila. Znači, to je ekipa koja je pretrpela jednu represiju i teror. Njih su tukli, bili, privodili, hapsili kad su branili Staricu. Braniš svoju teritoriju. Znači, Starica pripada Srbiji koju neko želi da minira i da sruši. Znači, i ti sad braniš kao, ajde kažemo, kao i tvoji preci što su branili. I tvoj bezbednostni aparat staje na stranu ko ruši tebe, hapsi, tuče, privodi, bije i tako dalje. Tako da, eto, zapratite Nudao na društvenim mrežama, delite njihove objave. Oni su i u lokalnoj skupštini i opštine Majdanpek kao odbornici i oni redovno ono kače, a ne svoje gostovanje, svoje obraćanja iz skupštine i bitno je da deljenjem njihovog sadržaja vi zapravo širiti priču, jer u Majdanpeku nema medija, nema ništa i jedino što imaju, da li ćemo mi kroz društvene mreže da im pomognemo da se ta priča čuje. Na Homolju, znači to bi sad bilo, ajde, to se graniči sa Borom, to je sad planina Crni vrh, Homolje, znači tu je sad reka Mlava, tu je Petrovac na Mlavi, Žagubica i to, postoji ekipa koja se zove Ris Rangeri i Buki, Ivan je isto sinoć imao zapažen govor na, na skupu i oni se bore protiv zapadne kompanije Dandi koja tamo ima preko 2000 bušotina gde se planira novi rudnik zlata, gde su tamo čisti. Homolje je bio najšumviti deo Srbije, inače. Tamo kad pogledate sad bukvalno čovjek da se rasplače zbog, ne znam, 30 vetrenjača za čije babe zdravlje koje ne prave za nastruju nego za stranog ponovo poslodavca su raskrčili toliku šumu. Mogu da zamislim kad bude rudnik šta će da bude. I oni su tamo isto bili privođeni, hapšeni, konstantno pretnje i to. I sad, slušalci da razumiju, Timočka krajina je mnogo mala. Tamo da li ima 200.000 ljudi? I pitanje je da li je zaista tokom noći svaki dan tamo.

0: Dovoljno je reći da se u tom delu istočne Srbije govori koliko ljudi spava u gradovima. Tako, tako. To je nešto što nije pitanje, recimo, u velikom delu Vojvodine. Kada se govori o stanovništvu, govori se o brojevima, ovde se govori o noćenjima, što to je dodatno strašno.
1: I uglavnom je starije stanovništvo i ono što bi se reklo maleni broj ruku, pa malena i snaga, a s druge strane nekako... to je ono... sad, šta je dobro kod studenta što su to prepoznali, jer do sad je nekako bilo bor... To je žrtvovana zona i tu ne možemo da radimo ništa. I taj defitizam se baš sa nekog političkog nivoa širio. To je tako, to je otišlo, mi tu ne možemo da uradimo ništa. Evo taj bor dolazi u Jadar, taj bor dolazi bukvalno svuda. Što su i studenti prepoznali da resursi moraju da budu u našim rukama, da mora da se poštuje zakonodavni okvir Republike Srbije i da mora da se zapravo vrati u naše zakonodavstvo to i da se vrati suverenitet naše zemlje tu. Ako bi se to vratilo, mi bi 50 problema, na primjer, sigurno rešili. I to je način, ne da se sad gasi rudnik, se, kažem, tamo rudari 100 godina i jače, ljudi žive od toga, nego se vrati u zakonodavni okvir, zagađenje u startu bi bilo manje, mnogo bolji uslovi života, tome slično. I sad u Boru ima, to je neformalna grupa, Borani se pitaju, a to zapratite na društvenim mrežama, i to su ljudi koji već koliko 6-7 godine ne pokreću sad samo ekološke teme, nego eto i društvene, infrastrukturne, ne znam, Borani se pitaju, imaju, ne znam, od molera, učiteljica, vaspitačica, profesora, doktora nauka, metalurga, rudara, u tom nekom smislu... I to je baš, ja kažemo, radnička neformalna grupa koja unutar Borani se pitaju, kad sad, pošto znam sve te ljude lično, mislim i ja sam tu zajedno sa njima, bukvalno sve klase, svi slojevi koji postoji u Boru se nalaze u neformalnoj grupi Borani se pitaju. U tom smislu tu možete da pričate i sa monarhistom, i sa komunistom, i sa građanistom, i sa demokratom, i sa levičarom, sa anarhistom, tako dalje.
0: Da.
1: I kao tipa i Nudau, kao tipa i na Homolju Buki ekipa, naš Ris Ren, i to je ono, ima najmanji zajednički sadržaj. Znači, svi smo, da kažemo, ono, lokal patriote, da tako kažem, mora da voliš svoju ulicu iz koje si potekao i svoj grad, a preko toga voliš i svoju zemlju i svoju kulturu. Možda stvar o kojima se ne priča dovoljno vezana za Timočku krajinu, što je ugrožena vlaška nacionalna zajednica. Mnogo je bitno da slušalci, što bi se reklo, znaju da su u vlasi u Timočkoj krajini zajedno sa nama, Srbima, gradili ovu državu, učestvovali su u svim oslobodilačkim ratovima protiv svih okupatora i to je evidentirano na svakom spomeniku.
0: Tačno.
1: I sela oko Bora su ono, aj kažemo, 90% vlaška. Znači, Vlasi imaju i veliku kulturu, veliku tradiciju, što se vidi kroz njihov melost, muziku, nošnju, jezik, običaje i svašta nešto tu što ima pozitivno. I ta zajednica se trenutno raseljava zbog ekspanzivnog rudarja. Eto, kad pričamo ono o ljudskim pravima i tome, nekako nikako da se setimo vlaške nacionalne zajednice, koji su zajedno sa Hajduk Veljkom oslobađali Srbiju od Turaka, na spomenicima i svih ustanaka balkanskih ratova, Prvog svetskog rata, Drugog svetskog rata, braća Vlasi su popisani zajedno sa nama.
0: Da.
1: I Srbija je jedina država koju oni imaju. I tu, i kao država, kao sistem, mi moramo da zaštitimo tu nacionalnu manjinu koja je velika i koja je, ajde kažemo, pitoma prema nama, jer na primjer u Boru ili Timočkoj krajini imate mešane brakove, eto meni je, ne znam, ono, kumi je vla. Znači, tu ima dosta mešanih brakova. Oni su mi smo oni. I oni su isto deo ove borbe, imate ih u Boranima se pitaju, imate ih u Ris Rangerima, imate ih u Nudau. I to je ono dobro što, eto, iako su pokušali da naprave neko, ajde kažemo, netrpeljivost kroz politiku, da zavade prvi put u životu, u istoriji, Srbi i Vlahi, na primjer, nisu uspjeli, a trenutno vlaška zajednica najveći teret podnosi, jer ta sela gde su oni većinski se sele, raseljavaju, i tako dalje, krče šume. Pa, na primjer, evo, dovoljno da neko ode u Krivelju da samo vidi miniranje, koje je svakodnevno. I tako dalje. Znači, dođite do Krivelja, dođite do Majdanpeka, dođite na Homolje. Znači, mora čovek da vidi, kad to vidi, na primjer, eto, kad je kod nas bila pre 5-6 godina ekipa iz Seosa, ne damo Jadar, u poseti Boru, kad su oni videli ona jalovište, kad su videli sad sve one pogone,

0: dobije realnu sliku šta ih ne do Bog čeka tamo. Drugo je kad gledate neki dokumentarac o Boru ili googlate slike, mora čovjek uživo da vidi, da oseti onaj ambijent i da vidi ne do Bog sudbinu koja Srbiju čeka posle 25. oktobra sa novih 40 rudnika i zato baš da bi se sve vratilo u zakonodavni okvir Republike Srbije 25. moramo da izađemo i da glasamo za broj 3, da ponudimo i tu novu rudarsku politiku i da nekako se trudimo da resursi i sredstva za proizvodnju vraćamo u našim rukama. Jer bez toga mi nemamo bazu društva. Bez, ako ne ovladamo našim resursima i sredstvima za proizvodnju, mi nećemo imati čime da finansiramo školstvo, zdravstvo, eto i te puteve i tako dalje. Znači, zemlja koja resurse predala nekom drugom i sredstva za proizvodnju, znači nema mogućnost za napredak i za razvoj. Zato je bitno da bakar i zlato budu naši.
1: Da.
0: Da šume budu naše, potoci i reke naše i da mi upravljamo našim resursima, a ne neki strani kapital. Da li on sa istoka, da li on sa zapada.
2: Potpuno je nevažno. Hvala ti na ovom fantastičnom odgovoru. Za kraj ovog bloka ću da pozovem svakog od naših slušalaca da u jednom trenutku u svom životu se odveze do Bora i da se odveze do kraja ulice i da vidi veličinu tog kopa. Jer onda sve stvari počinju da imaju daleko više smisla o kojem govorim. Idemo na muzičku pauzu i vidimo se brzo.

gledamo se, srećemo, razmenjamo robu i novac, ponekad pričamo, za sve postoji ima i cena.

ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: I vratili smo se, ide jaka trojka pun gas. Jedna kratka informacija za vas, molim vas ako ste u prilici, idite na studenti.org.rs, tamo ćete vidjeti informacije vezane za doniranje studentskom pokretu. Molim vas da donirate ako ste u prilici, situacija uvek zahteva još sredstava i svaki dinar je važan. Prelazimo sa pitanja sistema sa našim sagovornikom Igorom Velićem na ulicu. Dakle, razgovarali smo, studentski pokret nam je svima dao platformu da možemo na neki način da se aktivno uključimo u život našeg društva. Zanimljivo je da je to i naša partija na vlasti prepoznala, pa su onda gospođu Macuru slali okolo da priča o inkluzivnosti i da se šeta po školskim terenima i objašnjava kako se oni strašno bore za inkluzivnost, koji je jedan prazan termin kompletno. Baš iz tog razloga tebe kao saobraćajnog inženjera želim da pitam, koja je uloga ulice u ovim promenama? Šta je ulica za tebe u ovim promenama?
1: Ja sam pre nekih godinu dana uoči 15. marta napisao jednu kolumnu koja se zove Ulica protiv Leviatana, protiv njegove priče. Gde sam sad uglavnom sam se postoji to delo protiv Leviatana, protiv njegove priče. Paralelno, on je anarhista čovjek. Koje je maltene osporio Tomasa Hobsa, to je ono knjiga iz 17. veka, baš Leviatan, to je ono spoj države i kapitala, da. I da to mora da bude tako, i sad ovo iz neke druge pozicije protiv Leviatana, protiv njegove priče. E sad, ja sam se tu bacio na ulicu, da tako kažem, jer jednostavno socijalno-ekonomski model oblikuje i naše ponašanje i našu infrastrukturu, i tako dalje. I to se generalno, na primer, vidi na ulici. Od ulica kopira ton socijalno-ekonomskog modela, to je kapitalizam, pogotovo nekontrolisani divljački kapitalizam kakav je kod nas. I sad ulica, pored te, kažemo, saobraćajne funkcije koju ima, ona ima i društvenu i socijalnu ulogu, a ulica, možemo da kažemo da je po definiciji osnovni arhitektonski prostor grada. I da kao takva nije samo namenjena za kretanje motornog vozila. I prvi put smo onako naširoko u Srbiji imali oslobođenje ulice kroz proteste i blokade, kad ulica dobija skroz drugu dinamiku. Kad na ulicu izađu deca, kad izađu roditelji, kad izađu biciklisti, kad izađu, ajde kažemo, protestanti, gde sad ulica zapravo postaje mesto zajedništva, mesto solidarnosti, mesto gde se mi povezujemo. A to je samo zato što su nam sve institucije zarobljene, mediji zarobljeni. U Boru preko dve godine vi ne možete da nađete prostor za bilo koju tribinu, da tako kažem, ili bilo koju neku akciju, da kupite ljude, eto, i da pustite neki dokumentarni film. Znači, u Boru nema prostor. E sad, kad se sve tako zatvori, u čauri, da tako kažem, kako bi služilo tom monstrumu Leviatanu, spoju te države i kapitala, ulica ostaje taj prostor koji kreće da vrišti, kreće da progovara, kreće da dobija neku drugu dinamiku. I samim tim, pošto je režim i ukapirao da je sad ulica taj prostor, oni studentski marševi, biciklističke ture po Srbiji, sve ono lepo, ono, gde sad imamo spoj i emocije, i kreativnosti, i inovativnosti, i sad koliko ljudi izlazi u selima da dočekuje studente i tako dalje, gde zapravo ulica dobija onu svoju dinamiku i ono što ulica jeste. Ulica je komšiluk. Na ulici su prva drugarstva, prva zaljubljivanja, tako ja ženu sam upoznao na ulici, nisam i sad upoznao, ne znam ni gde drugde, i ovo je sad ono prvi put da smo imali, spoj mladih ljudi i ono, kako mi sad kažemo, ono bumera, stari generacije, penzionera. Pomenuo si inkluzivnost. Bio sam i na protestima i u Beogradu dosta, koliko ljudi sa invalidskim kolicima, sa štakama. Da. To je ta inkluzivnost koja je nama potrebna, da je ulica pripada i njima, da ne smemo da im držimo zarobljene, gde su studenti krenuli da oslobađaju i našu braću i sestre koji imaju neki vid invaliditeta, da. i to kad vidite nekog na kolicima koji stoji ispred kordona gde se baca suzavac sa zastavom Srbije, kakva je to scena na ovom Beogradu sam prisutio, fantastična. Mm-hmm. Gde se ne pomera čovek, znači stoji, a ona je, kažem, ono i truper si kornjače, ono
0: da,
1: ne, ali to je ono to je ono trenutak kad sam prvi put pustio suzu, tu su na Novom Beogradu ono bile i tuče i suzevac i tuče i hapšenja, gde sad jedan čovek stoji sam u kolicima sa zastavom Srbije, ispred njega truper si, one kornjače. E sad, koje, kakva Nada Macura, ne znam, i SNS ili njihova inkluzivnost, znači eto, pre dve godine pričali smo malo pre na pauzi, ja sam gostovao na KTV, gde se javio gospodin, tako se predstavio, Miloš iz Grocke, gde je rekao da je bilo na skupštini opštine Grocka i da je izglasan budžet za osobe sa invaliditetom 1000 dinara. Strašno. To je njihova inkluzivnost. Dve pakle cigareta za braću i sestri sa invaliditetom, a u Srbiji ima od 5 do 10% stanovništva.
0: Ljudi koji imaju problem.
1: To je njihova inkluzivnost. Da. E sad, unutar studentske platforme, što je mnogo bitno, i osobe sa invaliditetom imaju svoje mesto, prepoznate su i studentskom programu. Jer to su naša braća i sestre sa kojima, ajde kažemo, ovi iz kartela najviše manipulišu, jer tim ljudima je uništeno pravo na rad, pravo na obrazovanje, pravo na školovanje, pravo na kulturu, oni svet mogu da vide samo iz prozora, jer im je sve nepristupačno, nedostupno. I studentska platforma daje vidljivost tim ljudima, jer to su naša braća i sestre koji su socijalno ugrožene, koji ovaj kartel tako trpu neke autobuse, koji ucenjuje, pritiska i tako dalje. I studentska platforma je taj njihov program koja upravo se radi i na oslobađanju tih ljudi. Mm-hmm. Da niko više zbog tvog zdravstvenog stanja ili socijalnog statusa, ekonomskog statusa ne može da te zlupotrebi, da te manipuliše, da te na silu tera da ideš u neki bus. E, studentski pokret zapravo donosi inkluzivnost, a ne kartel. I to je mnogo bitno, zato što eto, u studentskom pokretu eto, i moja tema bezbednost saobraćaja je prepoznata. Znači sad, bukvalno oni su dali taj prostor da bilo ko je stručnjak iz neke oblasti ili jednostavno aktivista, bavi se nekom temom, da ima prostor da o toj temi priča slobodno, da deluje u sklopu te teme unutar studentskog pokreta. To je nešto što mi nismo imali. Mm-hmm. To je sad ona šira inkluzivnost gde su svi dobri ljudi dobro došli. Tačno. Bez ucenjivanja, bez pritisaka. Znači, ovo je moj slobodni pristanak, tako da ja dođem ovde da pričam ili da uđem učešću u nekom zboru, nekom protestu, nekoj javnoj raspravi i tako dalje, svi dobrom voljom iz ljubavi prema našoj zemlji, iz ljubavi prema našim ljudima i time da ono ne želimo više da živimo, ajde kažemo, u zemlji gde je normalno da budžet godišnji bude 1000 dinara za osobe sa invaliditetom ili u zemlji gde je normalno da se ljudi ubiju nekim restoranima, betoniraju i strpaju neka burića. Znači, to nisu normalne stvari ili tako da imamo neki ćacilen krimogenu zonu, znači enklavu unutar metropole, unutar prestonice, gde policija i ljudi iz krimogene sfere dele isti prostor, stoje jedan pored drugog. Znači, to je ono nešto što je nenormalno. E sa druge strane, imamo ćacilen kao jedan inkluzivni prostor koji je za kriminalce inkluzivan prostor.
0: Suštinski jeste. Mislim, ako ga pogledamo sa tehničkog aspekta, to je jedan vrlo inkluzivni prostor.
1: Pa da. E sad, a s druge strane imamo nas, s ove druge strane ulice, gde su oni zapravo tu ukapirali da sad ćemo, ajde, kroz saobraćaj da malo disciplinujemo ljude, pa kad su krenula ona silna gaženja, zaletanja, gde predsjednik države kreće da opravdava to.
0: Da.
1: Znači, mi prvi put imamo da predsjednik države opravdava nasilničku vožnju u saobraćaju, gaženje. Još kaže, oni su sami skočili na haubu, pa onda abolira te ljude koji to rade. Da eto sad, eto saobraćaj, njegova uloga, eto prvi put u našoj državi, gde se zapravo koristi kao deo represivnog aparata, kao deo nekog zastrašivanja.
0: Tačno.
1: Znači, ja, taj mindset, taj mozak nekog ko se zalečiće u masu, da eto sad imamo i osobe s invaliditetom, da imamo i decu, da imamo starije ljude, da imamo i studente.
0: Imamo teško povređene starije ljude.
1: Tako je, ono, kod pravnog što je bilo. Mm-hmm. Ne znam, ono, mislim, jezivo. E sad, ulica je zapravo to osnovni arhitektonski prostor grada. Arhitektura je građenje doma. Ulica jeste naš dom. To ono, u tom smislu nismo uličari, ali ta ulica je nešto gde smo mi svakodnevno. Kad idemo u pekaru, idemo u prodavnicu i tome slično, i ulica mora da bude dizajnirana po našim potrebama, ne po potrebi neke mašine ili neke, da kažemo, ove politike. Jel, evo je jedan samo primer, pošto sam deo udruženja roditelja stradale dece u saobraćaju, pomažem ih, mislim, samo to da mi imamo udruženje roditelja stradale dece u saobraćaju dosta govori o nama kao društvu. I to je bilo pre 2 godine kad su bile izmene krivičnog zakonika i tu smo tražili da se poveća donja granica za ubistvo dece u saobraćaju. Bilo je ono od 2 do 12 i to smo na jedvite jade uspjeli da dignemo, sad je od minimalna 5 pa do 15. I tu kad je delegacija roditelja bila na sastanak u našem Ministarstvo pravde i gde su se sad, ne znam, Vera, Verica, Bogoljub, pozdrav za njih ako ovo slušaju, a znam da slušaju, objašnjavali našem ministarstvu, predstavnicima s kojima se probleme susreću u tim pravosudnim procesima, kroz koje traume prolaze i tako dalje, i kad su pitali kao, pa sad mi kao roditelji treba da znamo da tumačimo medicinsko veštačenje, saobraćajno-tehničko veštačenje, da poznajemo, ne znam, zakonsku regulativu, malo te nemo kao smo da smo izašli sa saobraćajnog fakulteta, da bismo uopšte mogli da se borimo, ajde kažemo, za pravdu naše nastradale dece, da iz ministarstva vi dobijete odgovor, ako vam je toko stalo do vaše mrtve dece, vi ćete to uraditi. E, to je sad jedan sistem koji jednostavno ne vidi dete. Ne prepoznaje ga, ne znam, u politici o saobraćaju, ne prepoznaje ga u nekoj kulturnoj politici, ekonomskoj, socijalnoj politici. Prostor se meri korakom, ako pričamo o saobraćaju, ne kilometrima na čas. Grad koji je bezbedan za decu, bezbedan je za sve. Ako nije bezbedan za decu, nije bezbedan ni za kog. A mi smo došli do toga, zahvaljujući ovom kartelu, da nam decu ubijaju na trotoaru kao u Kraljevu, da ubijaju kao malu Nikolinu iz Kragujevca na pešačkom prelazu. Došli smo do toga da imamo seksualno zlostavljanje, neki kažu i silovanje, ovo što je bilo u Mrčajevcima. Došli smo do toga da nam deca nisu bezbedna na pešačkom, na trotoaru, u parkiću, u osnovnim školama.
0: Da.
1: E sad, kad to, da li neko imao platu 50.000, 100.000, 150.000, 200.000 dinara, njegovo dete nije bezbedno nigde. I visina

0: plate neće da sačuva njegovo dete. Zato što smo mi prostor napravili da bude protiv svega onog što je ranjivo, slabo, slabo pokretno. Ali to je taj socijalno-ekonomski model koji diktira i našu infrastrukturu. Zato Vučić ide brže, jače, bolje. Savršena politika ne može da bude brže, jače, bolje. To je pogrešan parola za bilo kakvu politiku, da ne govorimo u saobraćajnoj politici. Znači, mi moramo da ono što je slabo, eto, osobe s invaliditetom, deca, trudnice, naše bake i deke, da budu vidljive kroz sve naše politike i da budu kroz te politike svi prepoznati, zaštićeni i tome slično. Dovoljno samo da, eto, zapratiti udruženje roditelja stradale decu u saobraćaju, ne znam, gostovali su emisiji Agelas pre 2 godine, poslušajte Veru i Vericu, gde ti ljudi nemaju čak ni ja kažem, psihološku podršku, znači ljudi koji prolaze kroz traumu kojima je potrebna, kao, ne znam, eto, imao sam 2 slučaja karcinoma u porodici, kao do, malte ne, svaka druga porodica u Boru ima taj slučaj, da je ta psihološka podrška potreba ne samo za ajde kažemo, čoveka koji ima karcinom, nego i za celu porodicu. Mislim, ja sam ono svedok kako kad imate bolesnog u kući, kako se stan menja. Vi morate da menjate kupatilo i WC da bi moja pokojna majka mogla da idu u WC ili baka, ili da se opere de kuhinja, vam postaje maltene lekarska soba, da se bolest uvlači u zidove, u zavese, da zapravo karcinom razjeda celu tu porodicu, samim tim i društvo. Mm-hmm. 700 do 800, da ponovim, novo obolelih svake godine Borski upravnik okrug. Ne znam, mesečno jedno dete pogine u saobraćaju, 110 biva povređeno na mesečnom nivou. Znači, ova radikalska politika, ili ne znam, bukvalno Leviatan, mi smo protiv Leviatana, protiv njegove priče.
1: Da.
0: Mora da se menja. I sad konačno, eto, posle ne znam koliko godina, decenije, imamo toliko široku platformu i program koji je ponudio studentski pokret, da svi ljudi čija politika neće da bude bolest i smrt, nego lečenje, briga, ozdravljenje, solidarnost i zajedništvo, mogu da se okupe, i studenti su dali glas svim tim ljudima. Zato je i potrebno tog 25. zaokružiti broj 3. Zato je potrebno ovo malo pre što si rekao, studenti.org.rs, donirajte finansije. Ako ne možete fizički da se uključite, pomognite finansijski. Svaka pomoć je dobrodošla, svako prema svojim mogućnostima i potrebama. Neko može fizički da bude na biračkom mestu, neko može da bude u mobilnom timu, neko može da pravi hranu i da donosi, a neko je, ne znam, možda u inostranstvu ili možda zbog poslova ima 3 dece, ne može da učestvuje, ali možda može finansijski da pomogne. Svi smo mi deo istog lanca. Igrali smo kolo kad smo predavali listu. Kolo je naš nacionalni ples, nije tango. Mi smo naučili da plešemo svi zajedno, da se držimo, da imamo isti pokret. I kolo je, ajde da kažemo, nešto gde se vidi naša klasna solidarnost. U kolo je neko i bogati, i siromašan, i nisko obrazovan, i visoko obrazovan. To je naš nacionalni ples. Sa time smo predali listu 25. uveče. Nadam se da će odigramo jedno...
1: Da se veselimo na kraju.
0: Da ćemo odigramo jedno veliko kolo širom Srbije.
2: Apsolutno. Ja bih volio da vam primim jednu ovako malo širu poentu na osnovu ovoga šta si rekao. Problem, verujem, gledajući sa mog skromnog stanovišta, počinje mnogo, ta mrtvačka politika, kako je ja zovem, počinje mnogo pre nego što će da dođe SNS na vlast. Za mene, evo, povezat ću to i sa ulicom. 2000. godine, posle 5. oktobra, je postojao džinovski elan kod ljudi. Bili su spremni da se aktivno uključe i da promene nešto. Velikom brzinom je taj entuzijazam ubijen. Ubijen je prvenstveno radom političkih partija, koje su želele svoj komad kolača. I ta pobeda je prodata. To nam je svima sada jasno. Jedna od prvih stvari koja se desila na ulici jeste bilo ono čuveno crtanje pešačkog prelaza kod Skupštine za Čedu Jovanovića, koji je prelazio ulicu tu, van pešačkog prelaza, pa ćemo da nacrtamo za njega. Taj olaki pristup sistemu i stvarima je doveo do toga da građani prvo budu kompletno isključeni iz aktivnog učešća u sopstvenom društvu, drugo, onda je krenulo formiranje profesionalnih nevladinih organizacija, profesionalnih aktivista, od kojih, naravno, ima ogroman broj ljudi koji se angažovao iz srca, iz svoje duše, sa potrebom da nešto uradi. ali takođe sistem donatorskog nevladinog sektora je isfiltrirao određene grupe ljudi koji su se bavili određenim stvarima. I sve je moralo da krene iz Beograda. I samim time periferija, i to je ono gde se uvek pojave problemi. Problemi se uvek pojavljaju prvo na margini, a onda tek kasnije nađu svoj put do centra. Tako da mi imamo 25 godina iza sebe jedne erozije koja je trajala i trajala i trajala sa pobunama koje su dolazile mestimično i ponekad. Jedna od dobrih stvari koji je ovaj nesumnjivo fašistički sistem koji imamo danas, i to u prirodi te reči, jer fašizam će uvek da pravi ideju savršenog čoveka, savršenog Srbina, kakav on treba da bude. I u tom sistemu nema mesta za one koji su posmatrani kao slabe karike. A u stvari, u društvenom smislu, i to možemo da vidimo u društvima koja su na neki način prihvatila progresivniji način posmatranja stvarnosti, to su ulice gradova u kojima vidimo ljude sa invaliditetom koji se šetaju sami, voze u prevozu sami. Ja sam imao jednu neobičnu situaciju pre puno godina u jednom evropskom gradu gde sam razgovarao sa jednim svojim prijateljem koji je došao u posetu i postavio mi je pitanje kako je moguće da ovoliko ima ljudi sa invaliditetom u ovom gradu samo kad u mom gradu u Srbiji to ne vidiš, mi nemamo toliko ljudi. Ja mu kažem, vidi, nije to poenta, nego je stvar u tome da mi živimo inverziju stvarnosti, gde tim ljudima nije omogućeno da učestvuju na bilo koji način u sistemu. I onda na kraju kada uključimo i taj represivni aparat koji nas mrvi vremenom, koji podiže cenu glasa, cenu govora, cenu reči, on je nama učinio veliku uslugu, jer nam je otvorio vrata kao ovome što imamo sada. Studentski pokret, po meni, ima po prvi put priliku da zaista otvori vrata svima nama na autentičan način, ne samo 25. gde ćemo svi da odemo i da zaokružimo trojku, već i ka onom posle, što je za mene kao politikologa veliko pitanje bilo od uvek, a to je šta se desi onog dana kada, da kažemo, završili smo ovaj prvi deo posla i onda treba da uđemo u transformaciju. I treba da prihvatimo da su problemi veliki, rešivi uvek u čovečanstvu, kako to kaže ona čuveni citat, ovaj čovek nikad nije izmislio problem koji nije već imao neko rešenje za njega. Te samim time, oni su nam otvorili vrata da mi možemo da se uključimo i da možemo zajedno da napravimo suštinsku promenu. I to je nešto za mene što kako bih rekao, gaje jedan neverovatan elan i radost, i prosto živim ovaj period kao da prilazimo vratima nečega daleko većeg.
0: Pa evo, ono, ajde, to što si rekao, tako, ona, krenuo si sa tom centralizacijom, tako, Beograd, i sad ne vidimo ništa mimo Beograda. Eto šta znači kad se napravi tako neki društveni pokret, kako polako taj jedan veliki reflektor koji je sad bio usmeren na prestonicu se polako prebacuje i na manja mesta. Marševi studentski, koji su bili, ne znam, i u Boru i u Zaječaru, znači koji su prošli Timočku krajinu, gde su studenti mimo tih marševa dolazili, pa imali tribine, štandove po Timočku, a sad pričamo o Timočku krajini, pošto sam odatle, gde je polako taj centralizovani reflektor postaje decentralizovan. I gde nam se, na primjer, javljaju tako studenti novinari koji izveštavaju, gde nam se sad pojavljuju tako novi vidi novinarstva u tom smislu kroz Instagram stranice i to gde sad ljudi prate taj reflektor studentski koji ide od mesta do mesta, koji maršira, i gde zapravo se mi upoznajemo sa Srbijom. Gde su studenti zapravo uradili jedan i turistički marketing Srbije.
2: Apsolutno. I proputovali smo celu Srbiju, videli smo gde živimo.
0: A isto je ono bitno, i onda smo videli koliko imamo zapuštenih mesta,
2: da,
0: zapuštenih ljudi, neodržavane infrastrukture kojima se tako naša vlast hvali. Znači nekako taj, eto, kad se jedan centralizovan reflektor raspadne na više manjih reflektora, mi smo dobili dobru kliničku sliku Srbije, i čak i ta siromašna mesta, napuštena mesta, što se kaže i od Boga, i od naroda, i od politike, staračka domaćinstva, gde izađu i tu jednu jabuku što imaju, dele sa nekim, mm-hmm, koji tu prolazi, gde se zapravo onako videlo da koliko god

0: uvek.
1: Ono, naravno da će da svi da branimo Rogoznu i sinoć je ekipa iz Novog Pazara isto povukla crvenu liniju, gde ono, konačno smo krenuli i da zaceljujemo te naše rane i neke naše netrpeljivosti koje su bile i nerealne i preterane i vidi se politički diktirane, da je sve na nekoj mržnji, da je sve na nekom ratoborno, ajde da kažemo, retorici, da je zapravo studenci su pokazali da zapravo i nije.
0: Da.
1: Znači, kad se skine ta krama radikalština, ti odjednom vidiš ljude velikog srca i sa jedne i sa druge strane. Ti odjednom vidiš da, tako, ne znam, poštuju se i muslimanski običaj, pravoslavni običaj na studentskim tribinama i tako dalje, gde se trudi da se uvaži svako, da li ona teista, pravoslavac, katolik, musliman, antiteista, šta da. God već.
0: Da.
1: Gde god čovek već vidi sebe, ovde ima mesto.
0: Mhm.
1: Bez da se nekom pravda zašto je on, ne znam, pravoslavan ili nije, to je nešto što nam je trebalo.
0: Tačno.
1: I to je sad nešto što treba da svi iskoriste, svi delovi Srbije, svi krajevi Srbije, ljudi, ono, uključite se, koliko može, kako može, studenti.org.rs i pratite studentske stranice, uključite se u zborove, organizacije koje su u vašim mestima, pomognite ljude koliko možete da pomognete, jer ono, svaka ruka nam je dobro došla, pogotovo ruke koje su vredne, a imamo dosta vrednih ljudi i potrebni su nam, ajde kažemo, svi slojevi i sve klase našeg stanovništva, jer konačno imamo reflektor koji osvetljava i ono koje je nezapošljen ili koji radi za minimalac ili neko koji je u IT sektoru, da su zajedno u istom kolu i idemo ka tom 25.
0: Tačno, nastavljamo posle muzičke pauze.

noćas u gradu, noćas u gradu. Ovde je mrak, ovde je muk, brat na brata gleda kao vuk. Noćas u gradu, noćas u gradu.

0: I vraćamo se u program, u naš razgovor sa Igorom Velićem. Igore, dobili smo jedno vrlo zanimljivo pitanje u četu, a to je bio i neki deo pitanja koje smo pripremili za tebe, a to je da li možeš malo da nam ispričaš o svom iskustvu aktivizma od početka, šta se sve dešavalo, jer ja znam da je bilo svašta.
1: Pa ajde da krenemo, ajde prvo vezano za nauku. Pa ja krenem, to je možda nešto što mi najviše pogodilo, to je sad već 2019-20. Uradio sam taj projekat Sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru, gde je prvi inovativni projekt vezan za geografske informacijne sisteme, to se aktivno koristi u saobraćajnom planiranju.
0: Na GIS.
1: Da, da, GIS, skraćenica, gde smo dali model kako da u zavisnosti dete u koje naselje u Boru živi, u koju školu ide, kako da se projektuje bezbedna putanja i kretanja, i tu se rađeno, to je rađeno i sociološko istraživanje sa preko 500 roditelja, učenika osnovnih i srednjih škola u Boru, plus saobraćajno-tehnička istraživanja, i dati predlog kako da se obezbede za svaku školu to gravitaciono područje i tako dalje, i plus kritične tačke, subjektivno opasne, objektivno opasne lokacije, kako da se u Boru srede. Generalno u Srbiji nemamo takav pristup i to je sad otišlo u jednu 10 naučnih konferencija gde sam to predstavljao. I sad eto što je zanimljivo u Srbiji, to je, aj kažemo, naša najveća konferencija vezana za bezbedno saobraćaj u lokalnoj zajednici, tako se zove, međunarodna konferencija koja se svaki godin održava kod nas, gde su meni zbog toga pretili predstavnici Agencije za bezbedno saobraćaj. Znači, vi date model koji može da se primeni za svaki grad.
0: Da.
1: Uz specifičnosti svakog grada, ali metodologija je razvijena da bukvalno svaki grad može to da razvije i da primeni kako bi se to zaštitili životi. Te vama zbog toga preti neko iz Agencije za bezbedno saobraćaj, koji to treba da rade. Onda isto, druga stvar, to je bilo za decu, ono što mi isto pogodilo, što sam rekao, brat mi ima Downov sindrom, odradimo GIS aplikaciju pristupačnozbor.com, gde smo mapirali elemente nepristupačne infrastrukture za njih u Boru i predlozi kako da se to razreši, i stižu sad pretnje od toga. I onda kreću da mi obaraju blog. To je blog, samo saobraćaj. Saobraćajne tekstove pišem. Koji su, to nije neki domet, to nije neka čitljiva. Sam rekao, ta tema je u crnoj hronici, da tako kažem. Gde kreću da obaraju blog i sad kreću naravno njihovi ono tabloidi da tekstove o meni, znaš, da se ja nasilnički ponašam u saobraćaju, naravno da sam narkoman, da sam strani plaćenik, ono epitet. I ja to sve dobijem njih na sudu, ali ti glasovi u maloj sredini...
0: Kako da ne, opstaju.
1: I sad eto, u martu je ponovo bio boren blog Sigurne staze, pre mes dana smo uspeli tek da ga povratimo, ali ne u punom kapacitetu sve moje tekstove. U toku izborne kampanje u Boru je oboren i blog Sigurne staze, tako da sam ja konstantno imao pritiske kako od MUP-a, kako od Agencije bezbednosti.

0: za bezbednost saobraćaja vezano za svoju struku. Ja se uglavnom i za saobraćaj oglašavam, ja se time i bavim, a paralelno sa tim, znači ovo sad pričam kao stručnjak ono što radimo, sad paralelno sa tim naravno uključen sam kroz inicijativu ono Borani se pitaju, koja sad pokreće svakakve neke druge teme i tome slično, i zapravo ta situacija sad kad su bili izbori, sve ono, sve na sve to diglo onako na maks, gde ja dobijam 10 spotova generisanih veštačkom inteligencijom, gde i sad moj lik, moje delo, ono, izvrću ruglu kroz silne neke animacije, sve to prijavljujem MUP-u, nema nikakav odgovor tužilaštvu, gde ja zadnje 2 godine dobijam pretnju u tom smislu da će da mi prosviraju glavu, da će da me zakolju, da sad to zadnjih 2 godine traje, pogotovo sad ne znam kad su bili izbori, napadnut je moj otac.
1: Strašno.
0: Naprimjer, došli su ono kutiju napunili sa ledom i zafrljač od vrata od stana. Gde mojoj verenici na posao šalju narkodilere, da eto čisto malo stoje onako da pošalju poruku. Gde moj poslodavac, inače radim u autoškoli, gospođa Nena dobija isto spot generisan veštačkom inteligencijom gde targetiraju njenu decu.
1: Zastrašujuće.
0: Samo zato što ja tu radim i eto uspeli su kroz te silne pritiske da zatvore autoškolu i trenutno sam bez posla. A sad to u Boru svi ljudi koji su direktno podržali studentsku listu, koji su bili na lokalnim izborima na toj listi ili njihove porodice su dobili spotove. Znači ne samo ja, znači tu su neki dobili 20 spota, mnogo više od mene. Ljudima su dizali dronove, snimali im stan i onda to montirali kroz AI i kačili. Policija u Boru, na primjer, apsolutno nije reagovala. Znači, mene su par puta preseljali njihovi batinaši u Boru, prijaviš policiji, nikad, a Bor ima, ne znam, 200 kamere i nikad nijedna kamera ne snimi, na primjer, tako nešto. I policija je poprilično nezainteresovana da zapravo radi svoj
2: posao.
0: Da radi svoj posao. Čak i ono kad sam bio da prijavim, jedan policajac je krenuo tu da se dera na meni, šta ti hoćeš Veliću, šta da mi svima uzmemo mobilne telefone? Kažem, ne da svima uzmete mobilne telefone, nego, kažem, pre tebe da će da mi zakolju, ženu napadaju, tatu napadaju, poslodavca napadaju, kao će da radite vi svoj posao. No, ja kažem, ono, bukvalno 1000 batinaša je bilo u Boru za vreme, ajde kažemo, kampanji lokalnih izbora i u Bori je bio prvo mesto gde smo imali pokušaj ubistva. Zoricu Popović, novinarku, Lazara Dinića, Ivana Bjelića, Aleksandra Kulića. Kulića su sa sekirama su ih napali. Kulića su terali da bira koju ruku da im iseku. U prisustvo policije.
1: Da.
0: Studenti su tukli u crkvenom dvorištu u Boru. Ne znam, advokat crkve, crte i studenti napadnuti ispred prostorije SNS, ne znam, u Boru je bila moto banda. Ono, motorizovani dvotočkaši i kvadovi četvorotočkaši koji su za dan izbora patrolirali celim Borom, onako duž cele širine, ne znam, tipa 100 vozila.
1: Da.
0: Koji su ono služili samo da zastrašuju narod i to prijavljaš policiji, policija ne reaguje. Na kraju oni se svi parkiraju ispred prostorije SNS i BIA, pošto SNS i BIA deli istu prostoriju u Boru, eto, čisto da građani znaju.
2: To beše Jugobanka, je li tako?
0: Jugobanka, da, u Boru. I sad mi zovemo kao, evo ih ovi motociklisti. Policija ne dolazi. Znači, u Boru si imao motobandu njihovu. Znači, imao si batinaše. Od sela svih u Boru su napravili ćacilent. Ono, kad smo radili kampanju od vrata do vrata, ono, pratite kolima, jurete. Ja završavam posao, uvek me neka, ono, što se kaže, subotičke tablice, vozilo čeka. Ja izlazim s posla, ono, idu 15 sati iza mene i, ne znam, psuju mi ono mrtvu majku, snimaju me telefonom, dobacuju i tako dalje. Tako da, evo i sad, ajde, prošli su izbori, ali, ajde, kažemo, ponovo pretnicu, zatvorili autoškolu. Evo sad, ono na sudu, advokat, naravno, kažem, to nema nikakvih osnova i tako dalje.
1: Da.
0: Ali to je ono sad pritisci, ali to nije sad samo u Boru. Tako, ljudima su palili kafiće, palili su cvećare, svim ljudima koji su direktno, indirektno podržali. U Boru su studentu koji je bio prvi, Marko, na nosilac liste studentsko-građanske, poternice lepili po Boru da se traži. Poternice lepi. Znači, gde ono ide etiketiranje, gde su ono bandere, autobuska stajališta, znači, lepeš potericu za svojim sugrađanima, gde mu prepisuju ubistvo. Mislim, jezivo je da kažem, da. Ono ta,

0: ta propaganda. E sad, zato je bitno ovo što vi radite, zašto studenti imaju radio. I koliko čujem, baš se sluša i drago mi je da se sluša. Bili bi možda i kvalitetnije i bolje društvo da Timočka Krajina ima jedan ovakav radio, da Zapadna Srbija ima jedan ovakav radio, da Vojvodina ima, ne znam, tri ovakav, i Srem, i Banat, da, i Bačka, da Jug Srbije ima ovakav. Mi nemamo prostor gde vi možete da čujete sad ovo što ja kažem. Znači, da su ljudima u Boru teli da seku ruke sekirama ispred policije, i policija kaže, pa znate kako je. Ili kad su tukli studente i posmatračku misiju CRTE, gde se čuje policajac na snimku koji dobacuje Nemanja, nemoj, Nemanja, nemoj. A Nemanja je dečko iz Bora koji je bio i u Ćacilendu i poznat je iz te krimogene sfere. Mesto policija, tako da spreči tog Nemanju. Govori Nemanja, nemoj, Nemanja, nemoj.
1: Da.
0: E sad, zahvaljujući, to je mnogo bitno, značaj i uloga zborova. Znači, da nisu bili zborovi Banovo Brdo, Zemun, Voždovac, Novobeogradski zborovi u Boru sa nama mesec dana. Pod jedan, što su nam ljudi pomogli da odradimo kampanju od vrata do vrata kako treba. Pod dva, ti ljudi su žrtvovali svoje vreme, svoj novac, svoje resurse, ugrozili direktno svoj život, da tako kažem, ili su branili nas u Boru. Znači, da nisu bili zborovi, Boru je bilo preko 50 tuče taj dan. Znači, da nisu bili zborovi, kontam da bi mnogo glava naših bilo polupano. Znači, da. Zborovi kroz mobilne timove u Boru su bukvalno spasili naše živote. Ja zbog, ne znam, tih pretnji, stresa, sam smršao 10 kilograma, ostao bez posla. Sad to ljudi ne znaju kad, ono, jer oni ne udaraju samo direktno na tebe. Oni idu i na tvoju ženu, idu i na tvoju decu, tvog ćaleta napadaju i indirektno sve ljude koji su, ajde kažemo, povezani sa tobom.
1: Da.
0: Neki moji prijatelji su morali da me brišu sa društvenih mreža, da ne bude da smo prijatelji na društvenim mrežama. Mm-hmm. Znači, ta, ajde kažemo, represija, strah, oni to ide i po dubini i po širini, kod njih, da. I po visini. I u malom mestu je mnogo veći pritisak nego u većem, to ne znači da ga u većem nema.
1: Da.
0: Tako da svi ljudi koji su nekim manjim zajednicama Bore, Majdanpek je još manji od Bora.
1: Što znači da je pritisak još,
0: teže,
1: još veći.
0: Još veći i još teže. Ili tamo gde je Buki, ono na Homolju, Ris Ranger, da. Gde je tek starije stanovništvo, gde nisu gusto naseljena naselja, to je još teže nego u Boru. Ja samo sad pričam ono, da slušalci čuju tipa Bor koji ima 40.000 stanovnika, pa kako izgleda taj vid represije. E, u manjim mestima je to još 4-5 puta gore nego što je u Boru. I da ljudi zapravo treba da budu zahvalni u bilo kojoj manjoj mesto koji imaju dva čoveka koji se cimaju oko nečega, koji se bore za nešto, je mnogo bitno kad neko naš strada. Da ne okrećemo glavu, nego da mu pružimo ruku, koliko god je možda naša ruku u tom momentu slaba. I studentski pokret je dao tu ruku. Koliko god ta ruka sad nekima je možda slaba, nekima je mliteva, nekima deluje jako, nebitno, ali je dao tu ruku da izvlači našu braću i sestre, i u tom smislu i da se eto preko studentske platforme čuje nas glas iz Timočke Krajine, ne znam, glas ljudi iz Banata, Bačke, Srema, Prokuplja, Vranja, Jadra i tako dalje, gde do sad kroz politički život ni jedna platforma nam nije dala mogućnost da se naš glas čuje, da. I studenti su prvi ti koji su pružili ruku i koji pojedinačno izvlače ljude. Ili ja ne znam, dok je bila kampanja, ja sam pričao bukvalno, ako mi se nešto desi meni i mojoj porodici, odgovornim smatram Aleksandra Vučića, tužilaštvo u Boru i policiju u Boru koje nisu reagovali. Ih i dan danas smatram, jer ne znači da neće da se desi nešto loše. Mogu da zamislim sad kad se zahukta kampanja šta je kartel sve spreman da uradi.
1: Da uradi. Igore, ja ću ovako da kažem, čisto za kraj našeg razgovora večerašnjeg, ovo poslednje što si nam ispričao govori o par stvari meni. I verujem da će biti značajno našim slušalcima. Tvoj aktivizam je počeo pre nekoliko godina i suočio si se sa strašnim stvarima. To se dešavalo u onom trenutku kada su mogli da svoje resurse rasporede na određeno mesto u određeno vreme. Bor kao malo mesto je bilo jednostavno zatvoriti i napraviti opitni tunel u kome će da probaju razne stvari koje bi voleli da probaju kasnije. Danas se nalazimo u drugačijoj situaciji. Nalazimo

se na mesec dana od sučeljavanja sa tim zlom i naše konačne pobede. Pobune su krenule u svim gradovima, organizacija je krenula u svim gradovima. Ja lično znam više malih mesta koje su bila uspavane vojvođanske provincijske kuće u kojima su se ljudi probudili. I tvoje iskustvo je važno kao i podsjetnik za sve nas šta može da se desi ukoliko ovo zlo pobedi. I mislim da je to važna tačka da svi je osmotrimo i da razumemo kolika je vrednost ovoga što imamo. Jer studentski pokret, kako god bio percipiran kao, kako smo rekli, mlitava, slaba ili snažna ruka, to smo mi. To smo mi horizontalno raspoređeni, nezavisno od toga koji nam je društveni status, koji nam je klasni status. To smo mi. I jedino ako se budemo držali zajedno, možemo da pobedimo. Zato, 25. svi zaokružujemo trojku, dolazimo rano ujutru na glasanje da bismo izbjegli sve moguće i nemoguće marifetluke, nosimo svoje hemijske olovke, zaokružimo, idemo kući i čekamo veče, jer i vozamo se. I toliko od nas za večeras. Hvala vam što ste bili sa nama i čujemo se sutra u isto vreme. Veliki pozdrav za slobodne ljude svih boja i oblika u državi Srbije i šire od Blok Radija.

Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si foru, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubok uzdah posustalog sna. Rimu za tminu.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Balšoj! Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj!
0: Je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
9: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.

0: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok Radio.
2: Poštovani slušalci Blok Radio, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
3: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

Uneske i smeće, zbilje i sve. Gledam grad u proz, neki ljudi iza nas. Hajde, uzmi me sa sobom, uradi sve što znaš.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

0: kiss.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
9: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
10: Od vrata do vrata.
11: Od trga do trga.
12: Peške i biciklima.
13: Od najvećih gradova.
14: Do najmanjeg sela.
15: Vreme je za pobedu.
16: Vreme je za pobedu.
17: Vreme je za pobedu.